0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti. Iz Carneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Doliko košta i litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškoga tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima, gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, uredio Andri Štrkalj.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu Dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u to stavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti. Iz Carneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjene i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji €54. Doliko košta i litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškoga tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima, gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, uredio Andri Štrkalj.
6: Glazbena noć.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: Kronika dana. Na sjednici Gradskog vijeća grada Poreča jednoglasno su usvojene prve izmjene i dopune proračuna za ovu godinu, kojim se proračun uvećava za 3 milijuna 528 tisuća eura, odnosno za 5%, te sada iznosi 74 milijuna 96 tisuća 505 eura. Rebalans je prvenstveno rezultat usklađenja programa, aktivnosti i projekata s aktualnim potrebama, te nastavka ulaganja u kvalitetu javnih usluga, zaposlenike gradskih ustanova i kapitalne investicije koje se provode javnih usluga, zaposlenike

0: kadra. Nastavlja se i provedba projekta Energetska obnova Zavičajnog muzeja Poreštine, za koji je osigurano oko 950 tisuća eura bespovratnih sredstava iz fondova EU-a, kao i ulaganja u komunalnu infrastrukturu, te nastavak priprema za izgradnju rotora na ulazu Varvare, kao i za održavanje zelenih površina. Među kapitalnim ulaganjima planirana je izgradnja još jednog nogometnog terena u sklopu nogometnog kampusa NK Jadrana Poreč, čime se nastavlja sustavno ulaganje u sportsku infrastrukturu. Istodobno grad nastavlja jačati socijalni i obrazovni standard građana. Rebalansom su povećana sredstva za subvencije kamata na poduzetničke kredite, programe poticane stanogradnje i kupnje prve nekretnine, kao i za sufinanciranje boravka djece u privatnim vrtićima. Osigurana su i dodatna sredstva za organizaciju produženog boravka u ustanovama škola, čime se nastavlja ulaganje u kvalitetni standard obrazovanja i podršku roditeljima. Povećana su i sredstva za naknade građanima. Dobrim dijelom povećanje proračuna odnosi se i na planirana usklađenja plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika u gradskim ustanovama u skladu s kolektivnim ugovorima i aneksima koji su u postupku pregovora s gradskim ustanovama. Između ostalog, rebalansom su u proračunu ugrađene i organizacijske promjene gradske uprave donesene novom odlukom o ustrojstvu upravnih tijela. Ustrojeno je 7 upravnih tijela grada, pri čemu je osnovan novi upravni odjel za imovinske i pravne poslove. Ukinut upravni odjel za gospodarstvo i EU fondove, dok je dosadašnji upravni odjel za financiranje preimenovan u upravni odjel za financije i gospodarstvo. Ustrojenim rebalansom grad Poreč nastavlja voditi odgovornu proračunsku politiku, usklađujući financijski plan s potrebama građana i dinamikom realizacije projekata. Istarski župan Miletić potpisao je u poduzetničkom centru Coworking u Puli ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava poduzetnicima koji su ostvarili pravo na potpore temeljem javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za ovu godinu. Riječ je o programu kojim Istarska županija nastavlja pružati potporu razvoju i jačanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva kroz nekoliko mjera. Pojedinim mjerama za potpore poduzetnicima, početnicima, ženama i mladim odobreno je 26 projekata ukupne vrijednosti 40 tisuća eura, za jačanje prerađivačke industrije 23 projekta ukupne vrijednosti 138.308 eura, za digitalizaciju poslovanja 22 projekta vrijednosti 70 tisuća eura, dok je za financiranje troškova pripreme i prijave na natječaje iz nacionalnih EU fondova odobreno 8 projekata ukupne vrijednosti 13 303 eura. Time je Istarska županija dodijelila više od 260 tisuća eura potpora malim i srednjim poduzetnicima. I to je još jedan pokazatelj kontinuiranog opredjeljenja Istarske županije za stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja te pružanje konkretne podrške poduzetnicima koji svojim radom, ulaganjima i inovacijama doprinose gospodarskom razvoju i konkurentnosti Istre. O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za sigurnost i preventivu u cestovnom prometu.
1: Tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč dogodile su se 4 prometne nesreće. 2 nesreće bile su s materijalnom štetom, dok je u nesreći koja se dogodila u noći subota na nedjelju oko polonoći na biciklističko-pješačkoj stazi grad Poreč jedna osoba teže stradala. Uzrok te nesreće bila je neprilagođena brzina u kojoj je vozačica upravljajući električnim romobilom na nizbrdici izgubila nadzor nad romobilom uslijed čega je pala na asfaltnu površinu. Zbog težine ozljeda zadržana je u pulskoj bolnici. Druga nesreća s ozlijeđenom osobom dogodila se u subotu oko 14 sati 20 minuta na raskrižju Primorske i Istarske ulice u kojoj je vozač osobnog automobila započeo radnju skretanja u lijevo, a da prije tog nije propustio sva vozila iz suprotnog smjera koja imaju prednost prolaska. Tom prilikom u njegov osobni automobil udario je motocikl koji je zadržavao smjer kretanja. osiline u

0: stara vozačica motocikla je odbačena na kolnik, pri čemu je pala zaštitna kaciga s glave. U dane vikenda policijski službenici izvršili su kontrolu 140 vozača i vozila, pri čemu je utvrđeno ukupno 65 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, od kojih je 5 prekršaja upravljanja pod utjecajem alkohola. Pozivamo sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise, prilagode brzinu uvjetima na cesti, te da pravilno koriste zaštitnu motociklističku kacigu koja može smanjiti posljedice ozljeđivanja u slučaju prometnih nesreća.
1: Održana je završna konferencija projekta Energetska obnova kompleksa zgrada Zavičajnog muzeja Poreštine, na kojoj su predstavljeni ciljevi, aktivnosti i rezultati projekta energetske obnove, koji kompleksu zgrada Zavičajnog muzeja Poreštine donose velike benefite. Poslušajmo izjave koje su tim povodom dali ravnateljica Zavičajnog muzeja Poreštine, doktorica znanosti Jelena Uljančić, te gradonačelnik grada Poreča Parenco Loris Peršurić.
2: Danas je velika svečanost za sve djelatnike Zavičajnog muzeja Poreštine, ali i sve građane grada Poreča. Završen je europski projekt kojim smo riješili energetsku problematiku baroknog kompleksa. Jedan vrlo zahtjevan projekt, dugotrajan, ali sad smo riješili ovojnicu koja će sadržati naše blago. Znači, škrinjica je gotova, palača Sinčić, sad nam slijedi novi stalni muzejski postav. Zadovoljni smo i zahvalni na svim suradnicima. Grad Poreč je projekt financirao sa 1.400.000 eura, a europski fondovi 921.000 eura. Skladan rad, kompleksan, slojevit, ali na kraju uspješan.
3: Da, velik je stvarno ovaj dan, nekako smo završili i ovaj veliki projekt Palače Sinčić. Zadnjih godina stvarno ulažemo puno u kulturnu baštinu, pa doslovno kao nikad u modernoj povijesti. Evo, ravnateljica je znala reći, zadnjih 30, a i 40 godina se toliko nije uložilo, samo vlastitih sredstava zadnjih otprilike 4 godine do 5 uložili smo preko 15 miliona eura. Kao razvijen grad, naravno u Republici Hrvatskoj, nije nam omogućeno toliko dobivati europskih sredstava ili nacionalnih, ali evo, nikad nas nije to obeshrabrilo, pa smo i za ovaj projekt dobili samo u ovoj zadnjoj tranši gotovo milion eura. No nije tu samo palača Sinčić, obnovili smo romaničku kuću, dakle Zavičajni muzej smo priveli kraju, obnovili smo kuću Jokima Rakovca i sa postavom, uredili rivu, uređujemo i dalje, tu je uređenje i zaštita Eufrazijeve bazilike i cijelog kompleksa, gdje se posebno želim zahvaliti i restauratorskom zavodu koji su značajna sredstva dali upravo za ovaj projekt, pa i kroz moje amandmane kao saborski zastupnik u Saboru, gdje su prihvatili tu našu želju da se obnovi ono kulturno bogatstvo što ima ne samo Poreči Istra, već i cijela Hrvatska na razini svijeta, a to je Eufrazijev cijeli kompleks. Sufinancirali smo obnovu crkve Gospod Anđela, ali tu su crkve u Žbandaju, Fuškulinu, evo trenutno su radovi i u Baderni. Radova ima jako puno, sad bih mogao nabrajati puno u nekakvim projektnim razinama, u nekim pripremama je još puno projekata, tu je nastavak rive, tu je kuća dva sveca, tu je nastavak uređenja Eufrazijevog kompleksa, kako što sam i rekao, tu je druga i peta faza na vrhu sa Maraforom, ali sve to iziskuje stvarno jako puno vremena i to puno puta naglašavam, jer jednostavno kad nešto radite u starogradskoj jezgri, u jednom gradu, u jednoj starogradskoj jezgri koja je star preko 2000 godina, onda iziskuje puno više suglasnosti, puno više dozvola, puno više svega i zato možda je teško neki put to i prezentira svim našim građanima zašto toliko to i traje. No, nije nas nikad obeshrabrilo, mislim da svi naši i sugrađani građani, ja i mnogi brojni gosti vide da zadnjih godina stvarno se puno, puno toga ulaže. Jer kako kažu nama u muzeju, i s tim se definitivno slažem i tome se i vodimo, da u jednom gradu možemo puno razvijati svašta, dakle moramo imati prometnice, moramo imati plaže, moramo imati škole, vrtiće, poticajnu stanogradnju, sve ono što i radimo u našem gradu, ali kad nekako zapustite kulturu svog grada, onda to više grad nije. To se nije nikad desilo u našem gradu i neće se nikad ni desiti.
1: Na posljednjoj sjednici gradskog vijeća grada Poreča donesene su dvije odluke koje se tiču usluge Poreča. Jedna je proširenje zone naplate parkiranja, a druga je vezana uz obavljanje komunalne djelatnosti uklanjanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, to jest o pauku. Za više informacija upitali smo direktora usluge Poreč, Luku Maleša.
4: Prije svega tu je važno naglasiti da se ne radi o odluci koja je donesena preko noći, dakle ovo je rezultat višegodišnjih analiza i razgovora kako s mjesnim odborima, tako i sa stanovnicima pojedinih gradskih područja. Upravo je potreba za uređenjem prometa u mirovanju i osiguravanjem većeg broja slobodnih parkirališnih mjesta za lokalno stanovništvo bila jedan od glavnih razloga za ubiti donošenje ove odluke. Kroz godine se pokazalo da na područjima gdje nema regulacije parkiranja često dolazi do prekomjernog zauzimanja mjesta, posebno tijekom turističke sezone, pa stanovnici nerijetko teško pronalaze slobodno mjesto u blizini svojih domova. Uvođenjem naplate želimo uspostaviti veći red u korištenju parkirališnih površina i dati prednost građanima koji tamo žive. Znači, za stanovnike tih zona predviđena je godišnja povlaštena parkirališna karta od 20 eura, kako bi i dalje mogli parkirati pod povoljnim uvjetima. Trenutno smo u fazi pripremnih radova, odnosno označavanja parkirališnih mjesta i postavljanja potrebne opreme, a u svim daljnjim koracima i samom početku primjene sustava pravovremeno ćemo upoznati sve građane zahvaćenih područja.
1: Govorimo o zoni oko Peškere samo ili i drugih zona?
4: Više zona. Sve ćemo pravovremeno obavijesti, ali više zona je obuhvaćena. Primjerice Mate Balota, što nije bila obuhvaćena sad je ovom.
1: Što se tiče pauka, kad on starta?
4: Što se tiče pauka, znači grad Poreč je donio odluku kojom je naše društvo provjereno obavljanje komunalne djelatnosti, tako se zove, znači uklanjanje nepropisno zaustavljenih i parkirališnih vozila. Mislim da je riječ o još jednom koraku u uređenju prometa u mirovanju i stvaranju preduvjeta za sigurnije i funkcionalnije korištenje javnih prometnih površina. Tu moram naglasiti da se trenutno nalazimo u pripremnoj fazi, pred nama je nabava potrebne opreme i vozila, donošenje svih mogućih potrebnih općih uvjeta, internih procedura, definiranje cjenika, kako bi to sve zajedno moglo profunkcionirati kvalitetno i zakonito. Kad svi uvjeti budu ispunjeni, građani će pravovremeno biti informirani o načinu rada i svim ostalim informacijama koje su im potrebne. A to je vrlo, vrlo bitno istaknuti da svrh ove djelatnosti nije kažnjavanje građana, već osiguranje protočnosti prometa, veće sigurnosti svih sudionika u prometu, te sprečavanje situacije u kojima nepropisno parkirana vozila ometaju promet. Znači, ili pristup hitnim službama ili korištenju javne površine. Zato se pauku vodi.
1: Svečanim otvaranjem na gradskom kupalištu i u dvorištu hotela Pinija polaznici prve smjene ljetnog kampa grada Poreča Parenco zajedno s porečkim gradonačelnikom Lorisom Prešurićem otvorili su ovogodišnje izdanje ljetnog kampa koji se odvija na dvije lokacije i u kojem će sljedeća dva mjeseca boraviti, igrati, se družiti, kupati i učiti više od 400 djece. Djecu su na obje lokacije održavanja kampa u Pini i gradskom kupalištu pozdravili gradonačelnik i njegova zamjenica Nataša Basanić-Ćuš, a pridružili su im se i Zoran Jendrašić i Dalibor Jakovčić iz sportske zajednice grada Poreča kao suorganizatori ovogodišnjeg kampa te pročelnica gradskog upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihana Mikulčić. Gradonačelnik je zahvalio svima na podršci i suradnji na programima za kvalitetno, sigurno i zabavno odrastanje djece te za bezbrižno ljeto kako za djecu, tako i za roditelje, a grad dodatno pomaže na način da sufinancira boravak u kampu za djecu sa svojeg područja, dok onoj u socijalnoj potrebi u potpunosti financira boravak u kampu. S djecom će raditi 12 stručnih voditelja i asistenata po dvoje na svaku skupinu djece uz doprinos volonterki. I ove godine Valamar osigurava prostor na jednoj lokaciji te podržava organizaciju i provedbu ljetnog kampa zajedno s gradom, što je jedan od ljepših primjera kako se zajedničkom suradnjom može stvoriti dodatna vrijednost za lokalnu zajednicu, posebno za njezine najmlađe članove. U svakodnevni program kampa između ostalog uključena je škola plivanja za početnike i napredne plivače te niz zanimljivih radionica vanjskih suradnika koje dopunjuju programe, a radi se o programa koji su osmislili voditelji i asistenti. Podsjetimo, za najmlađe sugrađane u Poreču već desetljećima se organiziraju brojni ljetni kampovi na više lokacija i upravo je takav oblik organiziranog, kvalitetnog i zabavnog provođenja dijela ljetnih praznika jedan od omiljenih izbora djece, ali i roditelja, od kojih veliki dio radi upravo u turizmu. I treće izdanje Gelato Parka, prvog istarskog festivala sladoleda, okupio je brojne posjetitelje, a ovaj trodnevni festival, dio programa Poričkog ljeta 2026. ponudio je bogat sadržaj za sve generacije uz sudjelovanje desetak izlagača sladoleda, slastica i dekoracija te brojne programske točke raspoređene kroz tri večeri. Uz kreativne i raznolike okuse sladoleda koji su rashladili ovaj iznadprosječno topli vikend, festivalski program obuhvatio je i niz nastupa. Bile su tu plesne skupine, dječje predstave kazališnih društava te glazbeni nastupi kao i štulaši, ulični izvođači, face painting, radionice, žongliranja itd. Besplatni programi dostupni svim generacijama i dalje čine Gelato Park jednim od najprepoznatljivih obiteljskih događaja u ljetnoj ponudi grada. Kako je naglasio direktor turističke zajednice grada Nenad Velenik, Gelato Park kao dio programa Poričkog ljeta dodatno doprinosi atraktivnosti destinacije, nudeći gostima i lokalnom stanovništvu kvalitetne sadržaje izvan klasične turističke ponude, a to je, kako je dodao Velenik, tek početak programski iznimno bogatog Poričkog ljeta. Pazinska likovna galerija ugostila je izložbu Slojevi vremena svestrane umjetnice Ester Diklić, nagradnu izložbu koju je autorica zaslužila osvojivši prvo mjesto na prošlogodišnjem Extemporio Tvoje platno, tvoja priča. Brojni prijatelji, kolege i ljubitelji umjetnosti okupili su se na otvorenju kako bi svojim dolaskom podržali autoricu i zajedno s njom proslavili ovaj važan trenutak njezina stvaralačkog puta. Okupljene je na početku pozdravila predsjednica Društva likovnih stvaratelja Pazin Nada Putinja, izrazivši dobrodošlicu Ester Diklić i svim posjetiteljima. O bogatom likovnom opusu autorice nadahnuto je govorila diplomirana slikarica Davorka Flego, posebno se osvrnuvši na nagrađeno djelo s prošlogodišnjeg Extemporea. Istakla je njegovu umjetničku vrijednost, promišljenu kompoziciju i emotivnu snagu, naglasivši kako Ester kroz svoje slike uspješno prenosi osobni doživljaj svijeta i vremena. Prisutnima se obratila i sama autorica, koja je iskreno podijelila svoj kreativni put i naglasila kako ju je znatiželja tijekom života vodila kroz različite oblike umjetničkog izražavanja. Osim slikarstvom, ona se bavi izradom suvenira, šivanjem, pletenjem, heklanjem, a u svom radu poseban naglasak stavlja na održivost i recikliranje. Posebnu toplinu otvaranja udala je i vokalna etnoskupina zajednice Talijana Labinci, Nigrinjanum, čija je Ester i sama članica. Izložba Slojevi vremena otvorena je u Pazinu do 7.7. Istarski vodovod je za utorak 36. najavio radove na vodovodnoj mreži, a bez vode će od 8 do 12 sati na području općine Višnjan biti Rapavel, od 8 do 10 sati Žbandaj kod Poreča od broja 93 do broja 117, te od 11 do 13 sati u Taru, Riječka, Partizanska, Borgo i Porečka ulica.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslat u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta to nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti. Iz Carneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjene i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Doliko košta i litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima, gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, uredio Andri Štrkalj.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: A što je sad? Najnoviji hitovi. Domaće i strane glazbene scene. valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

this is what heaven looks like.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta to nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Karnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Karnetom po službenoj dužnosti. Iz Karneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Karnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjene i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Doliko košta i litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima, gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, uredio Andriš Trkalj.

0: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
1: Slijedi reprizirani program.
0: Izbor hita tjedna Radio Centra Studio Poreč.
2: Dobrodošli, dragi slušatelji na valove Radio Centra. Evo, vrijeme je za izbor hita tjedna i to 25. put po redu u ovoj godini. 5 domaćih prijedloga, 5 stranih prijedloga, čut ćemo dakle 10 pjesama, a vaš je zadatak jednostavno izabrati jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog. To su dvije pjesme koje ćete upisati u poruku i plus ćete dodati vašu glazbenu želju koju ćemo vam ispunjavati nakon što proglasimo pobjednike. Dakle, šta predstavljamo danas? Domaći izvođači su Sanela i Denis Dumančić, koje sada slušamo u pjesmi Na čijoj si strani. Osim njih, tu je Natali, naša Natali. Zatim grupa Anfas, grupa Flyer i možemo reći duo Kolonija. Od stranih izvođača tu su Ariana Grande, Madonna, nova pjesma Pomaže Fade, Sienna Spiro, Leoni i Callum Scott i peta kombinacija Bebe Rexha i David Guetta. 098-724-725, broj telefona na koji ćete glasati prije ili kasnije, bitno je da glasate. Ajmo mi čuti Sanelu i Denisa Dumančića, Na čijoj si strani.

vesela pop rock stvar Sanela i Denis Domančić. Na čijoj si strani? Možete glasati za njih na 098-724-725. Bitno je da izaberete jedan domaći i jedan strani prijedlog. Dvije su to pjesme. Plus treća pjesma je vaša glazbena želja. Idemo sada čuti prvi strani prijedlog. Ariana Grande, tu nova stvar, nova pjesma, zove se Hate That I Made You Love Me. Ariana Grande.

Najnovija pjesma od Ariane Grande, Hate That I Made You Love Me, prvi je strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Čuli smo među domaćima Sanelu i Denisa Dumančića, a drugi domaći prijedlog je Natali. Natali, znamo Natali. Ništa ti ja ne dugujem, tvrdi ona u svojoj pjesmi, pa poslušajmo šta nam poručuje Natali.

Bila je to Natali. Ništa ti ja ne dugujem, zove se pjesma. Možete glasati za Natali 098-724-725. Mi idemo dalje, slijedi nam nakon Ariane Grande drugi strani prijedlog. Madonna, pomaže Fade, Read My Lips.

Najnovija pjesma od Madone, Read My Lips. Ne znam da li će ova pjesma biti na albumu koji izlazi sada u petak, zvaće se Confessions 2. Ova pjesma je objavljena na kompilaciji originalne glazbe za FIFA World Cup. Ima cijeli album sa pjesmama, da. Idemo dalje s prijedlozima. Sanela i Denis Dumančić i Natalia, oni su nam pjevali Anfas nisu. Anfas, riječka grupa, ima novu kompilaciju hitova na vinilu objavljenu. Nova pjesma zove se Leptir, Anfas. Anfas.

Pjesma Leptir od Anfas, treći je domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Pjesma je sa kompilacije hitova Anfas na vinilu. Idemo dalje, slijedi nam nakon Ariane Grande i nakon Madone, tu je Sienna Spiro, visoko je na svjetskim top ljestvicama. Sienna Spiro je pjevačica iz Velike Britanije, ima single Material Lover, poslušajmo Sienna Spiro.

preslušavamo prijedloge u izboru hita tjedna Radio Centra 25. put po redu u ovoj godini. Čuli smo treći strani prijedlog, Sienna Spiro, tako se ona zove, Sienna Spiro, a pjesma nosi naslov Material Lover. Nama slijedi četvrti domaći prijedlog, a tu je grupa Flyer koja ima novi single, zove se Magija. Nedavno su objavili Best Of kompilaciju Flyer, već imaju iza sebe 3 studijska albuma i evo jedan Best Of. Tu je sasvim nova pjesma Magija. 098 724 725 ako želite glasati već sad.

Broj telefona na koji ćete poslati vašu poruku je 098-724-725. A vaša poruka će sadržavati jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i vašu glazbenu želju. Tri pjesme. Nemojte faliti, nemojte nešto zaboraviti. Domaći, strani prijedlog i glazbena želja. Tri pjesme. Mi smo čuli grupu Flyer i pjesmu Magija, slijedi nam sada kombinacija Leoni i Callum Scott. Oni imaju zajednički single pod naslovom Stay, četvrti strani prijedlog.

Strani izvođači koje smo danas čuli u izboru hita tjedna Radio Centra su Ariana Grande, Madonna, Sienna Spiro i Leon i Callum Scott. Upravo smo ih čuli u pjesmi Stay. Od domaćih izvođača Sanela i Denis Dumančić, Natalie, Anfas, Flyer. Nismo čuli Koloniju, peti domaći prijedlog. Kolonija, Zavijaš kolut, tako se zove pjesma.

098-724-725. Možete glasati već sad, zašto ne. Mi smo čuli Koloniju i Zavijaško lud, peti domaći prijedlog. Još jednom ubrzano čitam za koga možete glasati. Domaći, Sanela i Denis Dumančić, Natalie, Anfas, Flyer ili Kolonija. Od stranih, Ariana Grande, Madonna, Sienna Spiro, Leoni i Callum Scott ili peti strani prijedlog, Bebe Rexha i David Guetta, pjesma se zove Sad Girls.

I evo, dragi slušatelji, glasali ste kako ste glasali, ja se tu ne miješam. Gušti su gušti, neko voli ovo, neko voli ono. Ali kad smo sve vaše glasove zbrojili, došli smo do sljedećih rezultata. Od domaćih izvođača izabrali ste dance pjesmu koja se zove Zavijaš ko luda, oni su Kolonija. Očito to volite više od rockerskih Sanele i Denisa Dumančića ili recimo Flyer koji su onako malo funky. Od domaćih izvođača, odnosno od stranih, tu nema neke filozofije, Madonna je dobila najviše vaših glasova, očito volite Madonu. Mi ćemo sada čuti te nove hitove tjedna. A ja sam Feodor Božinović, vodio sam za vas emisiju, vas ću voditi za 7 dana. Želim vam ugodnu večer ili ugodno vrijeme provedeno. Evo, hitova tjedna. Hit tjedna.

0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Ista je cijena dizela koji je pojeftinio za 5 centi. Najviše je pala cijena plavog dizela za 10 centi na 96 centi po litri. Vlada je povećala trošarine i marže, rekao je premijer Plenković i objasnio razlog.
1: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškoga tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme zbog visokih temperatura vrijedi u cijeloj Hrvatskoj, osim u Gospićkoj regiji koja je u narančastome. Val vrućine bi u većini zemlje trebao popustiti sutra, no promjena bi mogla biti burna uz grmljavinska nevremena. Do blagog zahlađenja svatko se snalazi kako zna.
2: Treba se paziti, malo ispod zelenila, gdje ga ima.
3: Hladim se malo u hladu, malo u doma. Klima, uređaj.
4: Klima radi.
5: Koji drugi? Klime, ventilatori i hlad.
6: Nikako, živim s njom i gotovo. Pa nije ovo ništa, ja se radim na 70 stupnjeva, nije ovo stravično.
7: Evo sa šeširom i izbjegavanjem sunca.
8: Kao sjedi doma u hladu iza kuće. Iza kuće Milena, uzem knjigu, lijepo je. Odmorim, čitam, priroda, ptiči, cvrkuću, raj.
9: Puno tekućine pijem, jako puno, do 3-4 litre do podne.
10: Nas više beton peče nego sunce.
11: Imam klimu, ali ja ne koristim jer imam meštral.
0: Iduće godine počinje gradnja trećeg traka autoceste A1 između Zagreba i Karlovca u oba smjera. Uskoro će se raspisati javni natječaj za projekt koji će uključivati i izgradnju triju novih čvorova i novih nadvožnjaka te rekonstrukciju čvora Jastrebarsko. Treći trak u budućnosti će se dograditi i u nastavku autoceste, najavio je resorni ministar Oleg Butković.
12: Kasnije će biti i Karlovac-Bosiljevo. Mi smo osigurali sredstva, europskih sredstava, znači iz europskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja vjerojatno u sljedećoj godini i krenuti i treba će za realizaciju nije 2,5 godine. Ono što je bitno da treba naglasiti da će se u vrijeme prometovanja graditi, bit će dvije trake s jedne i druge strane, znači imat ćemo promet, neće patiti promet dnevni, naravno i noćni, na toj dionici, vrlo zahtjevno i evo, veselimo se da to kreće.
0: Vijesti. Broj poginulih u potresima u Venezueli prešao je 1000.
13: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
14: Blic vijesti.
15: Svečanim otvaranjem na gradskom kupalištu i u dvorištu hotela Pinija polaznici prve smjene ljetnog kampa grada Poreča Parenco zajedno s porečkim gradonačelnikom Lorisom Prešurićem otvorili su ovogodišnje izdanje ljetnog kampa koji se odvija na dvije lokacije i u kojem će sljedeća dva mjeseca boraviti, igrati, se družiti, kupati i učiti više od 400 djece. Djecu su na obje lokacije održavanja kampa u Pini i gradskom kupalištu pozdravili gradonačelnik i njegova zamjenica Nataša Basanić-Ćuš, a pridružili su im se i Zoran Jendrašić i Dalibor Jakovčić iz sportske zajednice grada Poreča kao suorganizatori ovogodišnjeg kampa te pročelnica gradskog upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihana Mikulčić. Gradonačelnik je zahvalio svima na podršci i suradnji na programima za kvalitetno, sigurno i zabavno odrastanje djece te za bezbrižno ljeto kako za djecu, tako i za roditelje, a grad dodatno pomaže na način da sufinancira boravak u kampu za djecu sa svojeg područja, dok onoj u socijalnoj potrebi u potpunosti financira boravak u kampu. S djecom će raditi 12 stručnih voditelja i asistenata po dvoje na svaku skupinu djece uz doprinos volonterki. I ove godine Valamar osigurava prostor na jednoj lokaciji te podržava organizaciju i provedbu ljetnog kampa zajedno s gradom, što je jedan od ljepših primjera kako se zajedničkom suradnjom može stvoriti dodatna vrijednost za lokalnu zajednicu, posebno za njezine najmlađe članove. u svakodnevni program kampa. Između ostalog uključena je škola plivanja za početnike i napredne plivače, te niz zanimljivih radionica vanjskih suradnika koje dopunjuju program, a radi se o programu koji su osmislili voditelji i asistenti. Podsjetimo, za najmlađe sugrađane u Poreču već desetljećima se organiziraju brojni ljetni kampovi na više lokacija i upravo je takav oblik organiziranog, kvalitetnog i zabavnog provođenja dijela ljetnih praznika jedan od omiljenih izbora djece, ali i roditelja, od kojih veliki dio radi upravo u turizmu. I treće izdanje Gelato Parka, prvog istarskog festivala sladoleda, okupio je brojne posjetitelje, a ovaj trodnevni festival, dio programa Poričkog ljeta 2026. ponudio je bogat sadržaj za sve generacije uz sudjelovanje desetak izlagača sladoleda, slastica i dekoracija, te brojne programske točke raspoređene kroz tri večeri. Uz kreativne i raznolike okuse sladoleda koji su rashladili ovaj iznadprosječno topli vikend, festivalski program obuhvatio je i niz nastupa. Bile su tu plesne skupine, dječje predstave kazališnih društava, te glazbeni nastupi kao i štulaši, ulični izvođači, face painting, radionice, žongliranja itd. Besplatni programi dostupni svim generacijama i dalje čine Gelato Park jednim od najprepoznatljivih obiteljskih događaja u ljetnoj ponudi grada. Kako je naglasio direktor turističke zajednice grada Nenad Velenik, Gelato Park kao dio programa Poričkog ljeta dodatno doprinosi atraktivnosti destinacije, nudeći gostima i lokalnom stanovništvu kvalitetne sadržaje izvan klasične turističke ponude, a to je, kako je dodao Velenik, tek početak programski iznimno bogatog Poričkog ljeta. Pazinska likovna galerija ugostila je izložbu Slojevi vremena svestrane umjetnice Ester Diklić, nagradnu izložbu koju je autorica zaslužila osvojivši prvo mjesto na prošlogodišnjem Extemporio Tvoje platno, tvoja priča. Brojni prijatelji, kolege i ljubitelji umjetnosti okupili su se na otvorenju kako bi svojim dolaskom podržali autoricu i zajedno s njom proslavili ovaj važan trenutak. Njezina stvaralačkog

0: promišljenu kompoziciju i emotivnu snagu, naglasivši kako Ester kroz svoje slike uspješno prenosi osobni doživljaj svijeta i vremena. Prisutnima se obratila i sama autorica, koja je iskreno podijelila svoj kreativni put i naglasila kako ju je znatiželja tijekom života vodila kroz različite oblike umjetničkog izražavanja. Osim slikarstvom, ona se bavi izradom suvenira, šivanjem, pletenjem, heklanjem, a u svom radu poseban naglasak stavlja na održivost i recikliranje. Posebnu toplinu otvaranja udala je i vokalna etno skupina zajednice Talijana Labinci, Nigrinjanum, čija je Ester i sama članica. Izložba Slojevi vremena otvorena je u Pazinu do 7.7. Istarski vodovod je za utorak 36. najavio radove na vodovodnoj mreži, a bez vode će od 8 do 12 sati na području općine Višnjan biti Rapavel, od 8 do 10 sati Žbandaj kod Poreča od broja 93 do broja 117, te od 11 do 13 sati u Taru, Riječka, Partizanska, Borgo i Porečka ulica.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, ponegdje umjerena naoblaka. Na Jadranu će puhati mjestimice umjerena bura, popodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 26, maksimalna do 36 stupnjeva.
1: Evergreen je Radio Centra, studija Poreč.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Tijekom dana vozit će se u kolonama i uz kraće zastoje, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, gdje će se promet kratkotrajno prekidati nekoliko puta, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova na autocesti A4 između čvora Zagreb Istok i čvora Popovec, vozi se dvosmjerno po dva sužena traka u smjeru Zagreba i jednim trakom u smjeru Goričana. U vrijeme veće gustoće prometa vozi se usporeno. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo Selo, Brgat i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

Točno je 7 sati i dobro jutro svima. Temperatura zraka u Poreču trenutno iznosi 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1014 hektopaskala i vlaga 78%. Temperatura mora 25 celzijevih stupnjeva. Znači da sad uđete u more, ne bi ni osjetili razliku.

Prognoza evo još kaže da bi u nastavku dana opet temperatura trebala biti ekstremno visoka, na snazi su upozorenja o toplinskom valu. Temperatura ponovno 35 plus Celzijevih stupnjeva, moguća manje naoblaka sredinom dana, a sredinom dana puhaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Sjeverozapadni vjetar. Sutra još ovakvi vremenski uvjeti, a zatim evo podsjećamo da je nekak najava za moguće kiše u četvrtak, a sa time i, a barem donekle, pad temperature. Problem će biti što kad opet temperature budu visoke, biti će i vlažno vani. No, ne danas. Danas su samo visoke temperature, sve je suho, a suhi su i kolnici u Poreču. Promet je srednjeg intenziteta već sada, znači da kroz dan možemo očekivati nešto jači intenzitet prometa. Van Poreča na Istarskom ipsilonu radovi su s riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka čvor Matulji. Privremena je regulacija prometa uz povremene obustave promete, a na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3 metra. Eto, toliko crti, samo još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima, unatoč vremenskim uvjetima, prekrasan i ovaj dan.

0: Blic vijesti.
1: Svečanim otvaranjem na gradskom kupalištu i u dvorištu hotela Pinija polaznici prve smjene ljetnog kampa grada Poreča Parenco zajedno s porečkim gradonačelnikom Lorisom Prešurićem otvorili su ovogodišnje izdanje ljetnog kampa koji se odvija na dvije lokacije i u kojem će sljedeća dva mjeseca boraviti, igrati, se družiti, kupati i učiti više od 400 djece. Djecu su na obje lokacije održavanja kampa u Pini i gradskom kupalištu pozdravili gradonačelnik i njegova zamjenica Nataša Basanić-Ćuš, a pridružili su im se i Zoran Jendrašić i Dalibor Jakovčić iz sportske zajednice grada Poreča kao suorganizatori ovogodišnjeg kampa te pročelnica gradskog upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihana Mikulčić. Gradonačelnik je zahvalio svima na podršci i suradnji na programima za kvalitetno, sigurno i zabavno odrastanje djece te za bezbrižno ljeto kako za djecu, tako i za roditelje, a grad dodatno pomaže na način da sufinancira boravak u kampu za djecu sa svojeg područja, dok onoj u socijalnoj potrebi u potpunosti financira boravak u kampu. S djecom će raditi 12 stručnih voditelja i asistenata po dvoje na svaku skupinu djece uz doprinos volonterki. I ove godine Valamar osigurava prostor na jednoj lokaciji te podržava organizaciju i provedbu ljetnog kampa zajedno s gradom, što je jedan od ljepših primjera kako se zajedničkom suradnjom može stvoriti dodatna vrijednost za lokalnu zajednicu, posebno za njezine najmlađe članove. U svakodnevni program kampa između ostalog uključena je škola plivanja za početnike i napredne plivače te niz zanimljivih radionica vanjskih suradnika koje dopunjuju program, a radi se o programu koji su osmislili voditelji i asistenti. Podsjetimo, za najmlađe sugrađane u Poreču već desetljećima se organiziraju brojni ljetni kampovi na više lokacija i upravo je takav oblik organiziranog, kvalitetnog i zabavnog provođenja dijela ljetnih praznika jedan od omiljenih izbora djece, ali i roditelja, od kojih veliki dio radi upravo u turizmu. I treće izdanje Gelato Parka, prvog istarskog festivala sladoleda, okupio je brojne posjetitelje, a ovaj trodnevni festival, dio programa Poričkog ljeta 2026. ponudio je bogat sadržaj za sve generacije uz sudjelovanje desetak izlagača sladoleda, slastica i dekoracija te brojne programske točke raspoređene kroz tri večeri. Uz kreativne i raznolike okuse sladoleda koji su rashladili ovaj iznad prosječno topli vikend, festivalski program obuhvatio je i niz nastupa. Bile su tu plesne skupine, dječje predstave kazališnih društava te glazbeni nastupi kao i štulaši, ulični izvođači, face painting, radionice, žongliranja itd. Besplatni programi dostupni svim generacijama i dalje čine Gelato Park jednim od najprepoznatljivih obiteljskih događaja u ljetnoj ponudi grada. Kako je naglasio direktor turističke zajednice grada Nenad Velenik, Gelato Park kao dio programa Poričkog ljeta dodatno doprinosi atraktivnosti destinacije, nudeći gostima i lokalnom stanovništvu kvalitetne sadržaje izvan klasične turističke ponude, a to je, kako je dodao Velenik, tek početak programski iznimno bogatog Poričkog ljeta. Pazinska likovna galerija ugostila je izložbu Slojevi vremena svestrane umjetnice Ester Diklić, nagradnu izložbu koju je autorica zaslužila osvojivši prvo mjesto na prošlogodišnjem Extemporio Tvoje platno, tvoja priča. Brojni prijatelji, kolege i ljubitelji umjetnosti okupili su se na otvorenju kako bi svojim dolaskom podržali autoricu i zajedno s njom proslavili ovaj važan trenutak njezina stvaralačkog puta. Okupljene je na početku pozdravila predsjednica Društva likovnih stvaratelja Pazin Nada Putinja, izrazivši dobrodošlicu Ester Diklić i svim posjetiteljima. O bogatom likovnom opusu autorice nadahnuto je govorila diplomirana slikarica Davorka Flego, posebno se osvrnuvši na nagrađeno djelo s prošlogodišnjeg Extemporea. Istakla je njegovu umjetničku vrijednost, promišljenu kompoziciju i emotivnu snagu, naglasivši kako Ester kroz svoje slike uspješno prenosi osobni doživljaj svijeta i vremena. Prisutnima se obratila i sama autorica, koja je iskreno podijelila svoj kreativni put i naglasila kako ju je znatiželja tijekom života vodila kroz različite oblike umjetničkog izražavanja. Osim slikarstvom, ona se bavi izradom suvenira, šivanjem, pletenjem, heklanjem, a u svom radu poseban naglasak stavlja na održivost i recikliranje. Posebnu toplinu otvaranja dala je i vokalna etnoskupina zajednice Talijana Labinci, Nigrinjanum, čija je Ester i sama članica. Izložba Slojevi vremena otvorena je u Pazinu do 7.7. Istarski vodovod je za utorak 36. najavio radove na vodovodnoj mreži, a bez vode će od 8 do 12 sati na području općine Višnjan biti Rapavel, od 8 do 10 sati Žbandaj kod Poreča od broja 93 do broja 117, te od 11 do 13 sati u Taru, Riječka, Partizanska, Borgo i Porečka ulica.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vruće, ponegdje umjerena naoblaka. Na Jadranu će puhati mjestimice umjerena bura, popodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 26, maksimalna do 36 stupnjeva.

Još jednom dobro jutro svima. Evo, temperatura zraka u Poreču je porasla za koji stupanj, sada je već na 27 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1015 hektopaskala i vlaga zraka 71%, UV indeks je 2.

U nastavku dana porast temperature za Raka iznad 35 celzijevih stupnjeva, pretežno sunčan dan, moguće manje na oblaka u drugoj polovici dana, sredinom dana puhaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Sjeverozapadni vjetar, pardon. Kolnici u Poreču su suhe, promet srednjeg do pojačanog intenziteta na Istarskom ipsilonu, radovi su s riječke strane tunela Učka. Privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa, a na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3 metra. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, moguće su gužve u smjeru mora i na graničnim prijelazima. Mole se vozače za dodatan oprez u prometu i da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Yeah.

Vrijeme i za najav radova, a radovi su najavljeni iz istarskog vodovoda. Danas će bez vode biti sljedeće ulice i naselja. Rapavel, općina Višnjan, u vremenu od 8 do 12 sati. Paš Bandaj od broja 93 do broja 117, kod Poreča, od 8 do 10 sati. Zatim u Taru, ulice Riječka, Partizanska, Borgo i Porečka u vremenu od 11 do 13 sati. Nakon ponovne uspostave vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba obavijestiti dispečera na 602 260

zlo u sve dane svoje. Da, uvijek bit ću tu, podijelit ćemo sreću i suze kada krenu, jer tako žena voli. Žena voli.

0: Prognoza danas.
1: A prognoza danas ima za reći da je temperatura zraka u Poreču trenutno već sada 29 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1015 hektopaskala, a vlaga zraka 64%. UV indeks je 3. U nastavku dana se naravno očekuje porast UV indeksa do 7 ili 8, kao i porast temperature iznad 35 celzijevih stupnjeva. Moguća je manjena oblaka sredinom dana. Sredinom dana puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Sutra nas očekuju otprilike isti vremenski uvjeti, dakle jutarnje temperature od 25 do 27, a najviše dnevne iznad 35 i moguća manjena oblaka. Izdana su naravno i upozorenja o vremenskim uvjetima, a vremenska prognoza za Hrvatsku kaže pretežno sunčano i vrlo vruće, ponegdje je jači dnevni razvoj oblaka, a od sredine dana lokalno pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije, Lici i dijelu Slavonije te na krajnjem jugu. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni, uz pljuskove prolazno jak, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, sredinom dana i popodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u cijeloj Hrvatskoj od 34 pa do 39 celzijevih stupnjeva. I itekako su izdana upozorenja o toplinskim valovima, to jest o toplinskom valu, i to najveći stupanj upozorenja za Jadransku obalu. Stoje upozorenja, dakle crveno, a rijetko nam je tako bilo. Vrijeme je izuzetno opasno, to je četvrti od 4 stupnja upozorenja zbog iznimno visokih temperatura. Temperature bi na zapadnoj obali Istre mogle ići i preko 36 celzijevih stupnjeva. Pazite se vremenskih uvjeta, uhvatite zraka i sunca, ali nemojte se puno izlagati ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.

0: frižider. Oh yeah.
1: Marketing Radio Centra.
2: Reč, energija budućnosti je ovdje. Renovo Solar, vaša pametna rješenja za sunce i energiju. S više od 300 uspješno ugrađenih solarnih elektrana i zadovoljnih korisnika, možda ste baš vi sljedeći. Baterijski sustavi, nadolazeći poticaj i stručna podrška od prvog poziva do puštanja elektrane u rad. Nazovite nas bez obveze na broj 091 235 4900. Renovo Solar, energija koju Istra pamti.
3: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Idemo dalje s informacijama. Održana je završna konferencija projekta Energetska obnova kompleksa Zavičajnog muzeja Poreštine u Poreču. That's right. Oh. Side by side. A ovom prigodom predstavljeni su ciljevi i svrha projekta, provedene aktivnosti te ostvareni rezultati i učinci. Projekt je realiziran u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu zgrada sa statusom kulturnog dobra.

Ova energetska obnova zavičajnog muzeja Poreštine još je jedan primjer uspješne sinergije zaštite kulturne baštine i ulaganja u održivu budućnost, koje istodobno donosi gospodarske, društvene, kulturne i okolišne koristi, stvarajući temelje za razvoj lokalne zajednice te kulturnog i turističkog identiteta grada Poreča.

ajmo dalje s informacijama. Evo, pozvani ste svi večeras 30. lipnja na Trg Svetoga Bernarda u Fontani na glazbenu večer uz klapu Teran. U 21 sat ova klapa poznata po izvođenju tradicionalnih klapskih pjesama, autorskih skladbi i obrada popularnih hitova. Koncert. Ovaj koncert dio je bogatog ljetnog programa koji organizira turistička zajednica općine Fontana s ciljem obogaćivanja boravka posjetitelja te promicanja i očuvanja hrvatske glazbene tradicije. Slobodan ulaz, odnosno besplatan.

Pa evo, kada smo na temi glazbe, odnosno koncerata, podsjećamo i na 65. koncerte u Eufrazijani koji donose vrhunske umjetnike u jedinstveni ambijent Eufrazijeve bazilike. U organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Poreč, dakle i ovoga ljeta, imamo ove predivne koncerte u Eufrazijani koji će se održavati svakog petka u 21 sat, počevši s ovim petkom.

Puno raspored koncerata možete naravno vidjeti na mrežnim stranicama Pučkog otvorenog učilišta Poreč. A podsjećamo da ovaj tjedan počinje i jazz u Lapidariju, koji će se odbijati svake srijede.

Zahvaljujem još jednom za Crtice. Prije vijesti, Crtice kažu, evo, najavljeni su radovi danas iz Istarskog vodovoda. Bez vode će biti u općini Višnjana, Rapavel, u vremenu od 8 do 12 sati, Pažban daje od broja 93 do broja 117, u vremenu od 8 do 10 sati, a u Taru ulice Riječka, Partizanska, Borgo i Porečka u vremenu od 11 do 13 sati. Temperatura zraka u Poreču je trenutno 29 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1015 hektopaskala i vlaga 72%. Temperatura mora 25 celzijeva stupnja, a UV indeks 3. U nastavku dana porast temperature moguće i iznad 35 celzijevih stupnjeva, pretežno vedar dan, moguće manje na oblaka i slab vjetrić. Promet u Poreču srednjeg do pojačanog intenziteta, suhi kolnici, van Poreča radovi na Istarskom ipsilonu s riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka, čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3 metra. A na većini cesta u Hrvatskoj vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi i vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većini Hrvatske. Pojačan promet moguć u smjeru mora i na graničnim prijelazima, a vozači se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka minutu i pol otprilike do vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama i čujemo se opet uskoro na valovima Radio Centra, studija Poreč.

0: Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme zbog visokih temperatura vrijedi u cijeloj Hrvatskoj, osim u Gospićkoj regiji koja je u narančastome. Val vrućine u većini bi zemlje trebao popustiti sutra, no promjena bi mogla biti burna s grmljavinskim nevremenom. Do blagog zahladnjenja svatko se snalazi kako zna.
1: Treba se paziti, malo ispod zelenila, gdje ga ima.
2: Hladim se malo u hladu, malo u doma. Klima, uređaj.
3: Klima radi.
4: Koji drugi? Klime, ventilatori i hlad.
5: Nikako, živim s njom i gotovo. Pa nije ovo ništa, ja se radim na 70 stupnjeva, nije ovo stravično.
6: Evo sa šeširom i izbjegavanjem sunca.
7: Kao sjedi doma u hladu iza kuće. Iza kuće Milena, uzem knjigu, lijepo je. Odmorim, čitam, priroda, ptiči, cvrkuću, raj.
8: Puno te kući ne pija, jako puno, do 3-4 litre do podne.
9: Nas više beton peče nego sunce.
10: Imam klimu, ali ja ne koristim jer imam meštral.
0: U jeku vala vrućine policija je izradila informativni letak Ne ostavljajte djecu samu u vozilima, kako bi još jedanput upozorila roditelje i druge odgovorne osobe na tu opasnost. Napominje da se djecu ne smije ostavljati čak ni uz otvoren prozor, pa ni samo na 5 minuta. Voditelj službe prevencije PU Zagrebačke Davor Tor.
11: Kad ostavljamo djecu u vozilu, moramo znati da dječji organizam puno prije reagira na vrućinu. 3-5 puta se prije dijete zagrije i na koncu dolazi do hidracije, smušenosti i možda zapravo čak i ne znamo da dijete može izgubilo svijest, a sjedna snažna sjedišta automobila. Također vrlo ozbiljno pitanje i ostavljanje kućnih ljubimaca na minutu, dvije, tri dok skočimo dućana. I tu je pravilo nema 5 minuta, nema 2-3 minute.
0: Sljedeće godine počinje gradnja trećeg traka autoceste A1 između Zagreba i Karlovca u oba smjera. Uskoro će se raspisati javni natječaj za projekt koji će uključivati i gradnju triju novih čvorova i novih nadvožnjaka te rekonstrukciju čvora Jastrebarsko. Treći trak u budućnosti će se dograditi i u nastavku autoceste, najavio je resorni ministar Oleg Butković.
12: Kasnije će biti i Karlovac-Bosiljevo. Mi smo osigurali sredstva, europskih sredstava, znači iz europskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja vjerojatno u sljedećoj godini i krenuti i treba će za realizaciju nije 2,5 godine. Ono što je bitno da treba naglasiti da će se u vrijeme prometovanja graditi, bit će dvije trake s jedne i druge strane, znači imat ćemo promet, neće patiti promet dnevni, naravno i noćni na toj dionici, vrlo zahtjevno i evo, veselimo se da to kreće.
0: Vijesti. Međunarodni je dan asteroida. Hrvatski prirodoslovni muzej u Zagrebu tim povodom u suradnji s Jadranskom aerosvemirskom asocijacijom priprema besplatan edukativno-znanstveni program o njihovoj ulozi u nastanku i razvoju sunčeva sustava. Gledat će se dokumentarni film, a priređeno je i predavanje Vibora Jelića iz Instituta Ruđer Bošković te 3D prikaz asteroida. Program počinje u 18 sati. Sport. O nogometu Sanja Žiger Frljuk.
13: Dok se hrvatska nogometna reprezentacija priprema za utakmicu protiv Portugala na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku, iza nas su tri odlične utakmice 16. finala, a dalje su prošli Paragvaj, Maroko i Brazil. Senzacija u Bostonu, Paragvaj je izbacio Njemačku boljim izvođenjem 11 teraca. Nakon 120 minuta bilo je 1-1 strijelci Enciso, odnosno Havertz, a 4-3 nakon 11 teraca za Paragvaj. U šestoj seriji Tah je pucao preko gola, a treću meč loptu za Paragvaj iskoristio Kanale. 11-terci su odlučivali i na dvoboju Maroka i Nizozemske. Također je bilo 1-1 nakon 120 minuta. Nizozemsku je u vodstvo doveo Gakpo, a u sučevoj nadoknadi izjednačio Diop. U udarcima s bijele točke uspješniji je bio Maroko 3-2. Gol za pobjedu postigao je Saibari. U prvoj utakmici večeri osminu finala izborio je Brazil pobjedom protiv Japana 2-1 nakon preokreta. Sano je pogodio za vodstvo Japanaca, izjednačio Kazemiro, a slavlje Brazilcima donio Gabriel Martinelli u sučevoj nadoknadi. U osmini finala Maroko će igrati protiv Kanade, Brazil čeka boljeg iz ogleda Norveške i obale Bjelokosti, a Paragvaj pobjednika susreta Francuske i Švedske. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano. Lokalni pljuskovi poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije, Lici, u dijelu Slavonije i na krajnjem jugu. Na Jadranu ujutro bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a uz pljuskove vjetar prolazno pojačan. Najviša temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1990. godine New Kids on the Block dospjeli su do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Step by Step. Ostati će na toj poziciji 3 tjedna, a pjesma će dospjeti do broja 2 na UK Singles ljestvici. Slušamo New Kids on the Block i Step by Step.

0: Marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobro došlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli i za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Tijekom dana vozit će se u kolonama i uz kraće zastoje, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, gdje će se promet kratkotrajno prekidati nekoliko puta, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova na autocesti A4 između čvora Zagreb Istok i čvora Popovec, vozi se dvosmjerno po dva sužena traka u smjeru Zagreba i jednim trakom u smjeru Goričana. U vrijeme veće gustoće prometa vozi se usporeno. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo Selo, Brgat i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 2001. godine Christina Aguilera, Lil Kim, Mia i Pink dospjele su do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom Lady Marmalade. Inače, veliki hit od La Belle iz 75. koji je ponovno bio veliki hit 98. u izvedbi All Saintsa. Slušamo verziju od Christina Aguilera, Lil Kim, Mia i Pink, Lady Marmalade.
2: Sisters, let me hear y'all.

0: Radio Center Studio Poret.
1: J Balvin, Ina, the business, let's go.

10. sati i vrijeme je za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz istarskog vodovoda. Bez vode će biti u općini Višnjan, Rapavel u vremenu od 8 do 12 sati, te u Taru, ulice Riječka, Partizanska, Borgo i Porečka u vremenu od 11 do 13 sati. Nakon normalizacije vodoopskrbe, moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba obavijestiti dispečera na 602-260. Temperatura zraka u Poreču iznosi 29 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1015 hektopaskala, a vlaga zraka 69%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču i iznad 35 celzijevih stupnjeva. Pred nama je pretežno vedar dan sa mogućom manjom naoblakom. Promet u Poreču je srednjeg do pojačanog intenziteta, a kolnici su suhi. Veće gužve moguće su u poslovnoj zoni Facinka. Na Istarskom Ipsilonu u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. U zoni radova izgradnje na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, a vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Poreč, energija budućnosti je ovdje. Renovo Solar, vaša pametna rješenja za sunce i energiju. S više od 300 uspješno ugrađenih solarnih elektrana i zadovoljnih korisnika, možda ste baš vi sljedeći. Baterijski sustav i nadolazeći poticaj i stručna podrška od prvog poziva do puštanja elektrane u rad. Nazovite nas bez obveze na broj 091-235-4900. Renovo Solar, energija koju Istra pamti.
2: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
3: Puro Beach Poreč.
2: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
3: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
2: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
3: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
2: Puro Beach Club. Poreč.
3: Svaki dan od 10 do ponoći.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarskaminuspolicija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: lokalne vijesti.
1: Svečanim otvaranjem na gradskom kupalištu i u dvorištu hotela Pinija, polaznici prve smjene ljetnog kampa grada Poreča Parenco zajedno s porečkim gradonačelnikom Lorisom Bešurićem otvorili su ovogodišnje izdanje ljetnog kampa koji se odvija na dvije lokacije i u kojem će sljedeća dva mjeseca boraviti, igrati, se družiti, kupati i učiti više od 400 djece. Djecu su na obje lokacije održavanja kampa u Pini i gradskom kupalištu pozdravili gradonačelnik i njegova zamjenica Nataša Basanić-Ćuš, a pridružili su im se i Zoran Jendrašić i Dalibor Jakovčić iz sportske zajednice grada Poreča kao suorganizatori ovogodišnjeg kampa te pročelnica gradskog upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihana Mikulčić. Gradonačelnik je zahvalio svima na podršci i suradnji na programima za kvalitetno, sigurno i zabavno odrastanje djece te za bezbrižno ljeto kako za djecu tako i za roditelje, a grad dodatno pomaže na način da sufinancira boravak u kampu za djecu sa svojeg područja, dok onoj u socijalnoj potrebi u potpunosti financira boravak u kampu. S djecom će raditi 12 stručnih voditelja i asistenata po dvoje na svaku skupinu djece uz doprinos volonterki. I ove godine Valamar osigurava prostor na jednoj lokaciji te podržava organizaciju i provedbu ljetnog kampa zajedno s gradom, što je jedan od ljepših primjera kako se zajedničkom suradnjom može stvoriti dodatna vrijednost za lokalnu zajednicu, posebno za njezine najmlađe članove. U svakodnevni program kampa između ostalog uključena je škola plivanja za početnike i napredne plivače te niz zanimljivih radionica vanjskih suradnika koje dopunjuju program, a radi se o programu koji su osmislili voditelji i asistenti. Podsjetimo, za najmlađe sugrađane u Poreču već desetljećima se organiziraju brojni ljetni kampovi na više lokacija i upravo je takav oblik organiziranog, kvalitetnog i zabavnog provođenja dijela ljetnih praznika jedan od omiljenih izbora djece, ali i roditelja, od kojih veliki dio radi upravo u turizmu. I treće izdanje Gelato Parka, prvog istarskog festivala sladoleda, okupio je brojne posjetitelje, a ovaj trodnevni festival, dio programa Poričkog ljeta 2026. ponudio je bogat sadržaj za sve generacije uz sudjelovanje desetak izlagača sladoleda, slastica i dekoracija te brojne programske točke raspoređene kroz tri večeri. Uz kreativne i raznolike okuse sladoleda koji su rashladili ovaj iznadprosječno topli vikend, festivalski program obuhvatio je i nastupe triju plesnih skupina, MOT 08 i USB, dječje predstave kazališnih društava Birikina i Žuti kišobran, Martinius Clown Show te glazbene nastupe Dua Paolo i Elita i Gordana Gregurovića s bendom. Svake su večeri nastupali štulaši i ulični izvođači, dok su face painting radionice žongliranja, izrade životinja od balona i kreativne radionice uz maskotu Gelatino i igru potrage Žutog kišobrana pobrinule za zabavu onih najmlađih posjetitelja. Besplatni programi dostupni svim generacijama i dalje čine Gelato Park jednim od najprepoznatljivih obiteljskih događaja u ljetnoj ponudi grada. Kako je naglasio direktor turističke zajednice grada Nenad Velenik, Gelato Park kao dio programa Poričkog ljeta dodatno doprinosi atraktivnosti destinacije, nudeći gostima i lokalnom stanovništvu kvalitetne sadržaje izvan klasične turističke ponude, a to je, kako je dodao Velenik, tek početak programski iznimno bogatog Poričkog ljeta. Pazinska likovna galerija ugostila je izložbu Slojevi vremena svestrane umjetnice Ester Diklić, nagradnu izložbu koju je autorica zaslužila osvojivši prvo mjesto na prošlogodišnjem Extemporio Tvoje platno, tvoja priča. Brojni prijatelji, kolege i ljubitelji umjetnosti okupili su se na otvorenju kako bi svojim dolaskom podržali autoricu i zajedno s njom proslavili ovaj važan trenutak njezina stvaralačkog puta. Okupljene je na početku pozdravila predsjednica Društva likovnih stvaratelja Pazin Nada Putinja, izrazivši dobrodošlicu Ester Diklić i svim posjetiteljima. O bogatom likovnom opusu autorice nadahnuto je govorila diplomirana slikarica Davorka Flego, posebno se osvrnuvši na nagrađeno djelo s prošlogodišnjeg Extemporea. Istakla je njegovu umjetničku vrijednost, promišljenu kompoziciju i emotivnu snagu, naglasivši kako Ester kroz svoje slike uspješno prenosi osobni doživljaj svijeta i vremena. Prisutnima se obratila i sama autorica, koja je iskreno podijelila svoj kreativni put i naglasila kako ju je znatiželja tijekom života vodila kroz različite oblike umjetničkog izražavanja. Osim slikarstvom, ona se bavi izradom suvenira, šivanjem, pletenjem, heklanjem, a u svom radu poseban naglasak stavlja na održivost i recikliranje. Posebnu toplinu otvaranja udala je i vokalna etnoskupina zajednice Talijana Labinci, Nigrinjanum, čija je Ester i sama članica. Izložba Slojevi vremena otvorena je u Pazinu do 7.7. Policija utvrđuje okolnosti koje su prethodile smrti djeteta na području Buzeta. Za sad provedenim mjerama i radnjama utvrđeno je kako je dijete u noći s 27. na 28. lipnja upravljalo neregistriranim motociklom prije stjecanja prava na upravljanje i bez nošenja zaštitne kacige, te na kolnicima lokalnih cesta u okolici Buzeta palo i zadobilo tjelesne ozljede. Po nalogu nadležnog državnog odvjetništva obavit će se obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti, a policija u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom nastavlja utvrđivati okolnosti događaja. Pulska policija je jučer u jutarnjim satima zaprimila dojavu o prometnoj nesreći u kojoj je teško ozlijeđen vozač motocikla. Nesreća se dogodila kada je 24-godišnjak upravljao osobnim automobilom pulske registracije, a uslijed nedržanja potrebitog razmaka dok se kretao iza drugog vozila naletio je na motocikl pulskih registracija kojim je ispred njega upravljao 52-godišnjak koji se na mjestu nesreće nalazio zaustavljen iza automobila koji je skretao u lijevo. Od siline udarca motocikl i vozač odbačeni su na kolnik. Vozač motocikla prevezen je u pulsku bolnicu gdje je zbog teških tjelesnih ozljeda zadržan na liječenju. Zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu protiv 24-godišnjeg vozača automobila podnosi se kaznena prijava.
0: Vijesti iz sporta. Od 28. lipnja do 5. srpnja ove godine Poreč ponovno postaje centar karate sporta. Svjetska karate federacija i ove godine s potpunim povjerenjem Hrvatskom karate savezu prepustila je domaćinstvo 3 svjetska karate događaja za mlade. Do sada je prijavljeno više od 3300 natjecatelja iz 71 države, čime se Istarska županija ponovno dokazuje kao popularno karate sjedište. Nakon višegodišnjeg domaćinstva u Umagu, karate događaji su zbog velike zainteresiranosti 2019. godine preseljeni u Poreč. Ova iznimno važna tri karate projekta u Poreču doprinose promociji sporta kod djece i mladih, promiču važnost tjelesne aktivnosti kod djece i mladih, njime se stiče navika bavljenja sportom, a što je izrazito važno u razvojnoj dobi, također projekti doprinose zdravlju i kvaliteti života djece i mladih.
2: Vremenska prognoza.
1: Nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje, a po visini kruži vlažan i nestabilan zrak. Danas sunčano i vrlo vruće, ponegdje jači dnevni razvoj oblaka. Puhat će sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, podno Velebita sjeveroistočni 10 do 20 čvorova, popodne će oslabiti, more 1 do 2 na otvorenom i u Velebitskom kanalu, ponegdje moguće 2 do 3. Tijekom poslije podneva, na području sjevernog Jadrana data je mogućnost za kišu ili pljuskove s grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura danas do 37 stupnjeva. Sutra, od sredine dana, porast na oblake te mjestimice pljuskovi s grmljavinom lokalno izraženiji, uglavnom u unutrašnjosti, a navečer i na sjevernom Jadranu. Na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, navečer i u noći na sjeveru bura, podno Velebita i jaka s olujnim udarima. Dnevna temperatura bit će malo niža od današnje. i dalje vrijedi upozorenje na veliku opasnost od toplinskih valova.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Marketing Radio Centra.
2: Poreč, energija budućnosti je ovdje. Renovo Solar, vaša pametna rješenja za sunce i energiju. S više od 300 uspješno ugrađenih solarnih elektrana i zadovoljnih korisnika, možda ste baš vi sljedeći. Baterijski sustavi, nadolazeći poticaj i stručna podrška od prvog poziva do puštanja elektrane u rad. Nazovite nas bez obveze na broj 091 235 4900. Renovo Solar na broj 091 235 4900. Renovo Solar, energija koju Istra pamti.

0: Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu. Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
1: Puro Beach Poreč.
0: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
1: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
0: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
1: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja. I rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
0: Puro Beach Club Poreč.
1: Svaki dan od 10 do ponoći.
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Pravnikom u znanost.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Klikom u znanost. Dolaskom toplih dana vraća se jedno od najčešćih ljetnih pitanja, zašto komarci neke ljude grizu gotovo stalno, a druge gotovo nikada. Znanstvenici poručuju da to nije samo dojam, nego posljedica složene kombinacije mirisa, topline, vlage i ugljikova dioksida kojeg izdišemo. Komarce neke osobe privlače više nego druge, rekao je Frederik Simard s Francuskog instituta za istraživanje razvoja, naglašavajući kako ipak nismo svi magneti za komarce u svakom trenutku. Komarci pri odabiru mete koriste niz osjetljivih signala. Najvažniji su miris tijela, toplina koju ispuštamo, vlaga na koži i ugljikov dioksid koji izdišemo. Ženke komaraca jedine koje bodu te signale prepoznaju pomoću vrlo osjetljivih receptora. Švedski znanstvenik Rikard Ignell pojašnjava kako je ugljikov dioksid prvi signal koji aktivira njihovo ponašanje, dok se nalaze desecima metara od čovjeka. Kada se približe na udaljenost od oko 10 metara, počinje prepoznavanje mirisa tijela, a u kombinaciji s ugljikovim dioksidom taj signal postaje sve snažiji. Na još manje udaljenosti ulogu preuzimaju tjelesna temperatura te vlažnost kože. Iako se često može čuti kako komarci više vole određene krvne grupe, znanstvenici tvrde da za to nema nikakve znanstvene osnove. Ističu se i kako ta teorija nije dokazana, te da privlačnost komarcima nije povezana ni s bojom kože, očiju ili kose. S druge strane, miris kože ima veliku ulogu. Ljudi ispuštaju između 300 i 1000 različitih mirisnih spojeva, a znanstvenici tek počinju otkrivati koje od njih najviše privlače komarce.

0: Marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Roditelji, jeste li već usmjerili vaše osmaše u prave ruke? Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč pružit će im vještine koje se traže na tržištu rada. Srednja škola koja razumije mlade, koja ih potiče na kreativnost i daje im priliku otkriti što ih doista zanima. Erasmus Plus razmjena učenika, brzo zapošljavanje nakon srednje škole, ali i znanje za nastavak obrazovanja. Otvaramo mladima sva vrata. Turističko-ugostiteljska škola Poreč.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
4: Djevojka od 26 godina hospitalizirana je u jednom njemačkom gradu nakon što je izmjerena ekstremna koncentracija od 5,25 promila alkohola u krvi. Pronađena je u subotu ujutro na pješačkoj stazi, nakon čega je zbrinuta na odjeljenju intenzivne njege. Liječnici i medicinske sestre su, kako prenose mediji, bili zapanjeni rezultatima ispitivanja, a djevojka je pod nadzorom u bolnici. Stanje opasno po život, teška intoksikacija i alkoholna koma nastupa kada vrijednosti pređu 3,5 promila, a stanje preko 4 promila smatra se smrtonosnim zbog paralize vitalnih centara u mozgu.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Klikom u znanost. Obavještajne službe upozoravaju, AI bi već za nekoliko mjeseci mogao izazvati katastrofalne cyber posljedice. Obavještajni savez Five Eyes, koji čine Australija, Kanada, Novi Zeland, Ujedinjeno Kraljevstvo i SAD, upozorilo je da bi napredni modeli umjetne inteligencije već u narednim mjesecima mogli omogućiti razorne cyber napade na tvrtke, državne institucije i kritičnu infrastrukturu. U zajedničkom priopćenju objavljenom prošlog ponedjeljka navodi se kako organizacije koje i dalje koriste zastarjele i nepodržane informatičke sustave ulaze u razdoblje iznimno visokog rizika. Napredni AI modeli premašiti će sadašnja očekivanja industrije i temeljito promijeniti napadačke i obrambene cyber sposobnosti. Vremenski okvir nije nekoliko godina, već nekoliko mjeseci, upozoravaju. Posebno ističu da cyber sigurnost više ne smije biti promatrana isključivo kao tehničko pitanje IT odjela, nego kao ključni poslovni nacionalni sigurnosni izazov za koji odgovornost nose i najviše razine upravljanja. Stručnjaci upozoravaju da će umjetna inteligencija omogućiti kriminalnim skupinama i državnim akterima izvođenje složenih napada uz znatno manje tehničkog znanja nego što je to bio slučaj do sad. Drugim riječima, alati koji su nekada bili dostupni samo vrhunskim hakerima, uskoro bi mogli postati široko dostupni.

U Hrvatsku stiže robot koji može zamijeniti 6 zidara. Riječ je o robotu koji može sazidati do 10 četvrtnih metara zida na sat i to do visine od 3,5 metra bez korištenja građevinske skele. Robot se koristi za zidanje od drugog reda opeke jer prvi red i dalje mora postaviti iskusan zidar. Nakon toga robot uz pomoć senzora provjerava položaj svake opeke, po potrebi ispravlja odstupanja i nastavlja rad uz visoku razinu preciznosti. Za rad ovog stroja potrebna je priključak za struju od 400 volti, osposobljeni operater i pomoćni radnik. U slovenskom gradu Cerknici već je izvedena prva robotizirana gradnja u regiji, dok su diljem Europe ovakvi roboti već dovršili više od 40 komercijalnih projekata. Trenutno je u Europi aktivno 12 ovakvih robota, a do kraja 2027. očekuje se uporaba još nekoliko desetaka takvih strojeva.

90% ljudi ne raspoznaje pravi sadržaj od onog stvorenog s umjetnom inteligencijom. Gotovo 90% ljudi zbog umjetne inteligencije nije u stanju razlikovati što je stvarno na internetu, što je lažno, prema istraživanju provedenom na 1500 ispitanika u Austriji, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Švicarskoj i SAD-u, koje je pokazalo da umjetna inteligencija iskrivljuje sposobnosti ljudi da razlikuje stvarnost od iluzija, barem na internetu. Ispitanici, njih 88%, rekli su da je sve teže razlikovati koje sadržaj na internetu originalno ljudski ili stvaran, a koji nije, navodi se u istraživanju koje je provela tvrtka za kibernetičku sigurnost Malwarebytes. Gotovo isti postotak ljudi rekao da im je teško razlikovati prijevare od pravog sadržaja. Velik je to porast u odnosu na 66% onih koji su isto rekli prošle godine. Svaki četvrti ispitanik u anketi rekao da je u posljednjih 12 mjeseci primio personaliziranu poruku namijenjenu prijevari. Prevaranti se koriste umjetnom inteligencijom za zloupotrebu osobnih podataka i odnosa povjerenja, zbog čega nastaje sve prisutni strah od provedbe osobnog identiteta, rekla je tvrtka, objašnjavajući da korištenje chatbotova zamagljuje granicu između stvarnog i lažnog. Čini se da zbog umjetne inteligencije koja je sve više okrenuta protiv čovjeka, ljudi postaju sve oprezniji prema dijeljenju sadržaja na mrežama, što predstavlja potencijalnu glavobolju za divove društvenih mreža. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Klikom u znanost. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: podne je.
1: Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Premijer i predsjednik države ušli su u još oštriji verbalni sukob nakon jučerašnjih prepirki o tome treba li Hrvatska vojska sljedeći mjesec ići na paradu u Pariz ili ne. Svađa je nastala i zbog pitanja tko ima veće ovlasti nad vojskom. Premijer želi da vojska ide u Pariz, a bude li se glavni načelnik oružanih snaga Tihomir Kundid podredio onome što traži predsjednik države, od njega se očekuje da preda ostavku. U obranu Kundida danas je pak stao predsjednik Milanović, koji optužuje premijera za pritiske. Poslušajmo u kojem je smjeru otišla današnja prepirka dvojice čelnika države.
2: Riječ je o protokolarno-ceremonijalnom događaju i stoga očekujemo od načelnika glavnog stožera da se odluka provede. Ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj. U tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
3: Jučer popodne načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit, koji inače u Slunju, tamo u Prašine na plus 40 priprema završnu vježbu Hrvatske vojske, je dobio poruku, pozive od nekih ljudi u Ministarstvu obrane, tako to funkcionira, da se izvoli pojaviti u vladi danas u 8:30. On se čuo sa mnom i zaključili smo, rekli smo da se radi o direktnom zadiranju u sustav zapovijedanja. Nakon toga ga je počela zvati osobna tajnica premijera, ko da je duguje nekad 100 maraka. 5 puta ga je zvala i na kraju je rekao da ne može doći i da je predsjednik, dakle ja, poručio da je to problem koji mora raspraviti s premijerom. A zašto je to opasno i po meni zabranjeno i kažnjivo? To je narušavanje obrambene moći zemlje. Nemamo jasno zapovijedanje u tom trenutku. To je članak 345 Hrvatskog kaznenog zakona, naslov je podrivanje vojne i obrambene moći države. Tko uništi, učini neupotrebljivim, kaznit će se kaznom zatvora od 3 do 15 godina. To je to.
0: Vijesti. USKOK je nakon provedene istrage na Županijskom sudu u Splitu podignuo optužnicu zbog terorizma protiv 19-godišnjaka, koji je školama i vrtićima diljem Hrvatske slao lažne prijeteće poruke o postavljenim bombama. Prema USKOK-ovoj optužnici, mladić je od 24. do 29. travnja u Pločama mobitelom pristupio jednom internetskom servisu na kojem je putem korisničkog računa otvorenog na ime druge osobe uputio prijetnje na adrese nekoliko obrazovnih i odgojnih ustanova u Zagrebu, Zadru, Opuzenu, Splitu i Pločama. Zbog prijetećeg sadržaja poruka evakuirane su škole i vrtići, a policijski protueksplozijski odjeli pregledavali su zgrade. To je, kako navode u USKOK-u, uznemirilo i prestrašilo djecu, zaposlenike i javnost. Zagrebačka policija zabilježila je još jednu prijevaru u kojoj lažni liječnici traže novac za navodni hitni operativni zahvat unesrećenog člana obitelji prevarene osobe. Ovaj put žrtva prijevare je 89-godišnja žena koja je ostala bez nekoliko tisuća eura. Prevaranti su najčešće osobe iz inozemstva, a iz policije savjetuju građanima da ako prime takav poziv, odmah prekinu razgovor i o svemu obavijeste policiju na broj 192. Tragedija u Rijeci, u požaru stana poginula je 60-godišnja žena. Policija navodi da se ugušila od dima. Požar je buknuo jučer kasno poslije podne, a očevidom je utvrđeno da ga je izazvao kvar na unutarnjoj jedinici klima uređaja. Veliki požar koji je preksinoć buknuo na otoku Visu potpuno je pod nadzorom, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Požarište su i prošle noći osiguravali vatrogasci. Izgorjelo je više od 300 hektara trave, niskog raslinja i šume. Gasilo ga je ukupno 105 vatrogasaca, 4 kanadera i 2 R traktora. Zbog iznimno visokih temperatura, riječka prihvatilišta osigurala su privremeni dnevni smještaj za osobe bez primjerenog smještaja, ponajprije za beskućnike. Dobit će i topli obrok te piće. Oni kojima je potreban smještaj mogu se javiti prihvatilištu Ruže Svetog Franje u Baštijanovoj ulici ili prihvatilištu Oaza u ulici Žrtava fašizma.
1: Vijesti.
0: Hrvatska šalje žurnu humanitarnu pomoć Venezueli. Potvrdio je to na početku sjednice vlade premijer Andrej Plenković.
2: Kao što sam najavio prošloga tjedna, u međuvremenu su obavljene konzultacije na razini Ministarstva vanjskih poslova, unutarnjih poslova i financija. Danas ćemo donijeti odluku na sjednici vlade o financijskoj podršci u iznosu od 1 milijun eura za pomoć Venezueli nakon ovoga velikoga potresa.
0: Vlada je prihvatila odluku o proračunskom okviru za razdoblje od 2027. do 2029. Proračunski okvir osnova je za izradu državnog proračuna, čiji se rashodi, kao i do sad, planiraju povećati. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, dakle ukupno bi iznosili 31,3 milijarde eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu, povećavaju se za 740 milijuna eura. Za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
0: A premijer se na sjednici vlade pohvalio nikad većom zaposlenošću u Hrvatskoj.
2: U Hrvatskoj radi 1.800.000 ljudi, to je, koliko je meni poznato, rekord. Mi smo veći za skoro 60.000 osiguranika nego prije dvije godine, dok je broj nezaposlenih pao ispod 60.000. Prema tome imamo situaciju da nam na 30 ljudi koji rade, jedan ne radi.
4: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
5: Na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku osminu finala izborili su Brazil, Paragvaj i Maroko, a hrvatska reprezentacija priprema se za utakmicu 16. finala protiv Portugala, koja se igra u noći iz četvrtka na petak, sat vremena poslije ponoći u Torontu. Martin Baturina ističe.
6: Ima stvarno dobre igrače i protiv dobrih igrača nije lagano igrati. Jednostavno moraš biti 100% koncentriran, 100% spreman i ne pokloniti im ništa sa svoje strane, tako da mislim da mi imamo jako veliku kvalitetu i da bez problema možemo igrati sa svakim, tako da. To je svjetsko prvenstvo i protiv svakog je sigurno teško. Mislim da je psihički i njima i nama jednako teško.
5: Senzacija u Bostonu. Paragvaj je izbacio Njemačku boljim izvođenjem 11-teraca. Nakon 90, odnosno 120 minuta bilo je 1-1. Odlučujući 11-terac pogodio je kanale. 11-terci su odlučivali i na dvoboju Maroka i Nizozemske. Također je bilo 1-1 nakon 120 minuta. Gol za pobjedu postigao je Saibari. Brazil je pobjedio Japan 2-1 nakon preokreta golom Gabriela Martinellija u Sučevoj nadoknadi. U osmini finala Maroko će igrati protiv Kanade. Brazil čeka boljeg iz ogleda Norveške i obale Bjelokosti, koji počinje večeras u 19 sati, a Paragvaj čeka pobjednika susreta Francuske i Švedske, ta je utakmica u 23. U 3 sata poslije ponoći u 16. finala igraće Meksiko i Ekvador.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, lokalni pljuskovi poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije, Lici, u dijelu Slavonije i na krajnjem jugu. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a uz pljuskove vjetar prolazno pojačan. Najviša temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Tomislav Šamec, uredila Kristina Bokanić.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka UMAG.
2: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Ajmo još jednom servirati informacije u eter, a informacije kažu da je temperatura prognozirano narasla i trenutno je 32 Celzijeva stupnja, no kažu mjerni uređaji da bi tu trebalo biti, odnosno prognostički uređaji da bi trebalo biti i daljnjeg porasta temperature do barem 35 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1015 hektopaskala, a vlaga zraka 67%. UV indeks iznosi 7. Moguće da će biti 8, možda je 8. U nastavku dana manje na oblaka, trenutno isto prisutna. Kolnici u Poreču suhi, promet pojačanog intenziteta, gužvice su po svim glavnim prometnicama, pogotovo u trgovačkoj zoni. Najbolje ovih dana ipak ostati doma pod klimom i odmarati. Van Poreča na Istarskom ipsilonu pogađate radovi s riječke strane tunela Učka, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na dionici tunel Učka čvor Matulji, a na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3 metra. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, doduše moguće su poteškoće u prometu na dionicama gdje traju radovi. Gužve su naravno moguće u smjeru mora i na graničnim prijelazima, a vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila, naravno. Dobro, toliko crticama, crtice nacrtane. A mi imamo razmaka 15 minuta do današnjeg glazbenog trisa koji je posvećen, kome? Bendu Franz Ferdinand.

Evo nas na izvrsnom Franz Ferdinandu, već dvije dobre pjesme poslušali. Čuli smo dakle Michael i Walk Away, trenutno ide Hooked. A čuli smo zašto? Zato jer je naravno jednom od članova rođen dan na današnji datum. Rođen je Andrew John Knowles 1981. godine u Boston.

Svoju karijeru kao bubnjar započeo je u bendu Skutam. Zatim je 2003. godine osnovao grupu I Love Lucy. Pa je naposljetku na jednoj turneji sudjelovao i u Franz Ferdinandu, gdje je naposljetku isto i nastavio. A sam bend Franz Ferdinand osnovan je 2002. godine u Glasgow. Bend je osnovan 2002. a 2003. je objavio svoj debutantski single Darts of Pleasure. Debutantski album Franz Ferdinand, isto kako i band, 2004. objavljena, 2005. već su objavili svoj drugi studijski album You Could Have It So Much Better.

0: Ben naravno još uvijek aktivan, pa eto, kad je god prilika, ljudi odasud se stječu poslušati ih sa valjanim razlogom. Eto, slušamo još koji trenutak, Huk od Franz Ferdinanda, ostanite s nama na valovima Radio Centra, studija Poreč.
1: Marketing Radio Centra.
2: Poreč, energija budućnosti je ovdje. Renovo Solar, vaša pametna rješenja za sunce i energiju. S više od 300 uspješno ugrađenih solarnih elektrana i zadovoljnih korisnika, možda ste baš vi sljedeći. Baterijski sustavi, nadolazeći poticaj i stručna podrška od prvog poziva do puštanja elektrane u rad. Nazovite nas bez obveze na broj 091 235 4900. Renovo Solar, energija koju Istra pamti.
3: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
4: Puro Beach Poreč.
3: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
4: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
3: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
4: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
3: Puro Beach Club. Poreč.
4: Svaki dan od 10 do ponoći.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
5: Emisija pod pokroviteljstvom. Cijenjeni slušatelji, u nastavku programa pričat ćemo malo o zlatarstvu. Naime, rijetki se mogu pohvaliti tradicijom koja traje 50 godina, a naša zlatarna Mire Vršćak upravo danas, 30.6. slavi ovaj iznimni jubilej. Pa je to i razlog da u narednim minutama budete s nama, pričat ćemo s vlasnicom obrta Mirom Vršćak. I odmah na početku čestitke na 50 godina rada, to je velika obljetnica, no vratimo se u 1976. kako je nastala ideja o zlatarni.
6: Eto, ja sam se vratila iz Švicarske jer Švicarska je jedna jako lijepa zemlja, ali nije me ispunila, željela sam biti sa svojim narodom. Inače sam imala radionu već u Svetom Ivanu Zelini, to je 30 km od Zagreba, no međutim Poreč mi je bio jako interesantan i došla sam u Poreč u tim godinama. Sjećam se još uvijek mušterija koje su prve došle. Sam početak nije bio lagan kao niti jednom obrtniku, a pogotovo ne novom čovjeku u novoj sredini. No međutim, ja sam se nastojala jako boriti u svojoj struci, željela sam pokazati svoje znanje jer sam završila školu za zlatara, VKV majstora u Zagrebu u ulici Gajevoj, a majstor mi je bio pokojni Popek Stjepan.
5: Znači, sami ste izrađivali nakit?
6: Da, mi smo u Zagrebu morali naučiti puno toga, tako da je moja uža specijalnost bila izrada nakita. Znači, ja nisam po struci faser, nego sam monter, ja sam radila prstene, radila sam naušnice, broševe, a moj suprug, Miljenko, on je bio faser i on je ugrađivao kamenčiće. Jer to je jedna druga struka. Zlatarstvo se dijeli na montera, na fasera i gravera. To su te uske specijalizacije koje treba naučiti onaj ko želi biti zlatar. Ja sam zadnja generacija koja je učila i radila. Onda je došlo Šuvarovo vrijeme kada se ukinulo učiti i raditi, nego smo samo učili, a radili smo jedan mjesec na godinu. No srećom Božjom ja nisam u toj grupi, ja sam bila u grupi svaki dan raditi i svaki dan ići u školu. I to mi je u životu jako puno pomoglo jer sam naučila zaista tu struku maksimalno što sam mogla.
5: Kad ste došli iz Zagreba u Poreč, osim domicilnog stanovništva, to su bili turisti.
6: Da, u to vrijeme kada sam ja došla u Poreč, turizam je bio slabiji nego kasnije. Bili su uglavnom Poljaci jer su bili kampovi, bili su istočni gosti. Oni su bili sretni da su mogli doći u bivšu Jugoslaviju. I ja sam u to vrijeme čak i naučila poljski, znala sam jako dobro poljski, mislili su da sam Poljakina. I tako imam jako puno krasnih doživljaja iz tog vremena.
5: Što je domaća populacija voljela, ne znam, kupovati ili dati na izradu?
6: Domaća populacija me trebala najprije upoznati. Kad smo se upoznali, bilo nam je lakše. Nasuprot mene bila je tržnica gdje je sada akvari i sjećam se da sam tamo upoznala jako puno baš domicilnog stanovništva i to mi je puno pomoglo jer su to kasnije bile i moje mušterije. Što su oni od mene tražili? Uglavnom reparaturu svojega nakita postojećeg, preradu onoga što se više nije moglo popraviti, izradu od onoga što su imali u lomu, pa smo onda izrađivali nešto drugo. Ja sam jako zahvalna svim tim ljudima koji su me posjećivali, zahvalna sam za sve njih jer da njih nije bilo ne bi ni ja opstala.

0: Za one koji su se sad uključili na valove Radio Centra, slušate emisiju povodom 50. obljetnice zlatarne Mire Vršćak. Gospođa Mira je tu sa nama u studiju, a sigurno u ovih pola stoljeća bilo je i puno izazova.
1: Pa svaka godina donosi jedan novi početak, jedan novi izazov, jer se vremena mijenjaju. I kod te promjene vremena mijenja se i moda i nakit

0: ova radnja otvorena. Dobrodošli, čekamo vas u ulici Frane Glavinića broj 3. Hvala vam od srca svima, posebno mojim susjedima koje jako volim.
1: Cijenjeni slušatelji, slušali ste emisiju koje smo se družili s Mirom Vršćak, vlasnicom istoimene zlatarne, a sve povodom 50. obljetnice rada.

Sjećam se nekad dok si plesala korakom bečkog valcera s pramenom kose u rukama i porculanom u grudima. I kad si rekla, treba te. Zaboravi nas, zaboravi sve.

0: Marketing Radio Centra.
1: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poprone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098 555 424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

teachings.

0: lokalne vijesti.
1: Jedna od djelatnosti gdje se vidi velika razlika u obimu posla tijekom zimskih i ljetnih mjeseci svakako su komunalne službe. A kako se turistička sezona zahuktala i porečka usluga ima enormno više posla, nedavno smo dobili obavijest da se zbog ovih iznimnih vrućina otpad počinje sakupljati u ranim jutarnjim satima. Da li to ostaje na snazi i o pripremi za ovu turističku sezonu govori nam direktor porečke usluge Luka Mališ.
2: Ostaje, da, to je ostaje i dalje na snazi. Znači, znamo da se tijekom ljetnih mjeseci broj ljudi na našem području višestruko poveća, a samim time raste normalno i količina otpada koju je potrebno svakodnevno prikupiti. A isto tako je važno naglasiti da usluga Poreč ne pruža usluge samo na području grada Poreča, nego i kompletno bivšu općinu Poreč. Na tom području, kao što znate, se realizira nekih 10% ukupnog hrvatskog turizma, što dovoljno govori o razini opterećenja s kojima se naš sustav bori i suočava tijekom turističke sezone. Razlika u količinama između zimskih i ljetnih mjeseci je zaista velika. Na primjer, tijekom zime dnevno prikupimo između 30 i 40 tona otpada, dok u vrhuncu turističke sezone to dođe do otprilike pa i do 150 tona otpada dnevno. Normalno i standardno prilagodili smo organizaciju rada povećanim potrebama na terenu, formirani su dodatni timovi za sakupljanje otpada, pojačali smo broj djelatnika u neopterećenim razdobljima i osigurali veću prisutnost ekipa na lokacijama gdje se tijekom sezone bilježi najveći broj posjetitelja. Posebna pozornost posvećena je pražnju gradskih košarica, kao i održavanju javnih površina, plaža, šetnica i u biti svih frekventnih gradskih zona. Tijekom sezone povećava se i učestalost odvoza otpada kako bi pravovremeno se odgovorilo na povećane količine koje nastaju u ugostiteljstvu, u turizmu i u kućanstvima. Naš cilj nije samo redovito prikupljanje otpada, već održavanje visokog standarda komunalne usluge tijekom cijelog ljeta. Moram istaknuti da je održavanje čistoće zajednička odgovornost svih nas. Mi ćemo svakako učiniti sve što je u našoj moći, u našoj nadležnosti kako bi sustav funkcionirao kvalitetno i učinkovito, ali jednako tako pozivamo sve građane, sve iznajmljivače, sve ugostitelje i sve naše goste da sa svojim odgovornim odlaganjem otpada i brigom o javnim površinama daju svoj doprinos.
1: Kad već govorimo o turistima, pod uslugom spada i Marina Poreč, to je nautički turizam, pa što očekujete od te turističke sezone i naravno uz naglasak da je od lani marina uređena, a od ove godine riva se još i dodatno i uljepšala i obnovila.
2: Dobro ste rekli, da, uljepšala ste. Znači, naša marina posljednjih nekoliko godina prošla je kroz jedan stvarno značajan investicijski ciklus kojim smo željeli podići kvalitetu usluge i osigurati bolje uvjete za nautičari, za sve korisnike. Stvarno su uložena značajna sredstva u obnovu gatova, uređenje recepcije, sanitarnih čvorova, proširenje i unapređenje vezova, obnova sidrenog sustava i prošle godine dodatno je uređena i obala. A ove godine je grad Poreč rekonstruirao rivu i gatove za brodice, čime je cijeli prostor dobio jednu novu dimenziju i dodanu vrijednost. Danas je riječ o jednom uređenom i funkcionalnom prostoru koji nije više samo za nautički turizam, bi rekao, već i za ukupni doživljaj našeg mjesta. Posebno nas veseli što u biti od korisnika marine i nautičara dobivamo zaista vrlo, vrlo pozitivne reakcije i to je potvrda da su ulaganja prepoznata i da su gosti zadovoljni kvalitetom infrastrukture i svih naših usluga. A što se tiče nadolazeće sezone, najave su za sada jako dobre i dosta ohrabrujuće. Očekujemo kvalitetnu popunjenost i nastavak pozitivnih trendova i stvarno se bilježe svake godine. A uvjereni smo da će sva ova ulaganja koja smo realizirali posljednjih nekoliko godina dodatno pridonijeti atraktivnosti marine i zadovoljstvu naših gosti. Uz to, marina zajedno sa novouređenom rivom i obalnim prostorom postaje sve važnije mjesto okupljanja i održavanja različitih događanja, čime dodatno obogaćujemo turističku ponudu i život u našem gradu tijekom cijele sezone.
1: Svečanim otvaranjem na gradskom kupalištu i u dvorištu hotela Pinija polaznici prve smjene ljetnog kampa grada Poreča Parenco zajedno s porečkim gradonačelnikom Lorisom Bršurićem otvorili su ovogodišnje izdanje ljetnog kampa koji se odvija na dvije lokacije i u kojem će sljedeća dva mjeseca boraviti, igrati, se družiti, kupati i učiti više od 400 djece. Djecu su na obje lokacije održavanja kampa u Pini i gradskom kupalištu pozdravili gradonačelnik i njegova zamjenica Nataša Basanić-Ćuš, a pridružili su im se i Zoran Jendrašić i Dalibor Jakovčić iz sportske zajednice grada Poreča kao suorganizatori ovogodišnjeg kampa te pročelnica gradskog upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihana Mikulčić. Gradonačelnik je zahvalio svima na podršci i suradnji na programima za kvalitetno, sigurno i zabavno odrastanje djece te za bezbrižno ljeto kako za djecu, tako i za roditelje, a grad dodatno pomaže na način da sufinancira boravak u kampu za djecu sa svojeg područja, dok onoj u socijalnoj potrebi u potpunosti financira boravak u kampu. S djecom će raditi 12 stručnih voditelja i asistenata po dvoje na svaku skupinu djece uz doprinos volonterki. I ove godine Valamar osigurava prostor na jednoj lokaciji te podržava organizaciju i provedbu ljetnog kampa zajedno s gradom, što je jedan od ljepših primjera kako se zajedničkom suradnjom može stvoriti dodatna vrijednost za lokalnu zajednicu, posebno za njezine najmlađe članove. U svakodnevni program kampa između ostalog uključena je škola plivanja za početnike i napredne plivače te niz zanimljivih radionica vanjskih suradnika koje dopunjuju program, a radi se o programu koji su osmislili voditelji i asistenti. Podsjetimo, za najmlađe sugrađane u Poreču već desetljećima se organiziraju brojni ljetni kampovi na više lokacija i upravo je takav oblik organiziranog, kvalitetnog i zabavnog provođenja dijela ljetnih praznika jedan od omiljenih izbora djece, ali i roditelja, od kojih veliki dio radi upravo u turizmu. I treće izdanje Gelato Parka, prvog istarskog festivala sladoleda, okupio je brojne posjetitelje, a ovaj trodnevni festival, dio programa Poričkog ljeta 2026. ponudio je bogat sadržaj za sve generacije uz sudjelovanje desetak izlagača sladoleda, slastica i dekoracija te brojne programske točke raspoređene kroz tri večeri. Uz kreativne i raznolike okuse sladoleda koji su rashladili ovaj iznadprosječno topli vikend, festivalski program obuhvatio je i nastupe triju plesnih skupina, MOT 08 i USB, dječje predstave kazališnih društava Birikina i Žuti kišobran, Martinius Clown Show te glazbene nastupe Dua Paolo i Elita i Gordana Gregurovića s bendom. Svake su večeri nastupali štulaši i ulični izvođači, dok su face painting radionice žongliranja, izrade životinja od balona i kreativne radionice uz maskotu Gelatino i igru potrage Žuto kišobrana pobrinule za zabavu onih najmlađih posjetitelja. Besplatni programi dostupni svim generacijama i dalje čine Gelato Park jednim od najprepoznatljivih obiteljskih događaja u ljetnoj ponudi grada. Kako je naglasio direktor turističke zajednice grada Nenad Velenik, Gelato Park kao dio programa Poričkog ljeta dodatno doprinosi atraktivnosti destinacije, nudeći gostima i lokalnom stanovništvu kvalitetne sadržaje izvan klasične turističke ponude, a to je, kako je dodao Velenik, tek početak programski iznimno bogatog Poričkog ljeta. Pazinska likovna galerija ugostila je izložbu Slojevi vremena svestrane umjetnice Ester Diklić, nagradnu izložbu koju je autorica zaslužila osvojivši prvo mjesto na prošlogodišnjem Extemporio Tvoje platno, tvoja priča. Brojni prijatelji, kolege i ljubitelji umjetnosti okupili su se na otvorenju kako bi svojim dolaskom podržali autoricu i zajedno s njom proslavili ovaj važan trenutak njezina stvaralačkog puta. Okupljene je na početku pozdravila predsjednica Društva likovnih stvaratelja Pazin Nada Putinja, izrazivši dobrodošlicu Ester Diklić i svim posjetiteljima. O bogatom likovnom opusu autorice nadahnuto je govorila diplomirana slikarica Davorka Flego, posebno se osvrnuvši na nagrađeno djelo s prošlogodišnjeg Extemporea. Istakla je njegovu umjetničku vrijednost, promišljenu kompoziciju i emotivnu snagu, naglasivši kako Ester kroz svoje slike uspješno prenosi osobni doživljaj svijeta i vremena. Prisutnima se obratila i sama autorica, koja je iskreno podijelila svoj kreativni put, i naglasila kako je znatiželja tijekom života vodila kroz različite oblike umjetničkog izražavanja. Osim slikarstvom, ona se bavi izradom suvenira, šivanjem, pletenjem, heklanjem, a u svom radu poseban naglasak stavlja na održivost i recikliranje. Posebnu toplinu otvaranja udala je i vokalna etnoskupina zajednice Talijana Labinci, Nigrinjanum, čija je Ester i sama članica. Izložba Slojevi vremena otvorena je u Pazinu do 7.7. Pulska policija je jučer u jutarnjim satima zaprimila dojavu o prometnoj nesreći u kojoj je teško ozlijeđen vozač motocikla. Nesreća se dogodila kada je 24-godišnjak upravljao osobnim automobilom pulske registracije, a uslijed nedržanja potrebitog razmaka dok se kretao iza drugog vozila naletio je na motocikl pulskih registracija kojim je ispred njega upravljao 52-godišnjak koji se na mjestu nesreće nalazio zaustavljen iza automobila koji je skretao u lijevo. Od siline udarca motocikl i vozač odbačeni su na kolnik. Vozač motocikla prevezen je u pulsku bolnicu gdje je zbog teških tjelesnih ozljeda zadržan na liječenju. Zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu protiv 24-godišnjeg vozača automobila podnosi se kaznena prijava.
0: Vijesti iz sporta. Od 28. lipnja do 5. srpnja ove godine Poreč ponovno postaje centar karate sporta. Svjetska karate federacija i ove godine s potpunim povjerenjem Hrvatskom karate savezu prepustila je domaćinstvo 3 svjetska karate događaja za mlade. Do sada je prijavljeno više od 3300 natjecatelja iz 71 države, čime se Istarska županija ponovno dokazuje kao popularno karate sjedište. Nakon višegodišnjeg domaćinstva u Umagu, karate događaji su zbog velike zainteresiranosti 2019. godine preseljeni u Poreč. Ova iznimno važna tri karate projekta u Poreču doprinose promociji sporta kod djece i mladih, promiču važnost tjelesne aktivnosti kod djece i mladih, njime se stiče navika bavljenja sportom, a što je izrazito važno u razvojnoj dobi. Također projekti doprinose zdravlju i kvaliteti života. Također projekti doprinose zdravlju i kvaliteti života djece i mladih.

0: Tijekom poslijepodneva na području sjevernog Jadrana data je mogućnost za kišu ili pljuskove s grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura danas do 37 stupnjeva. Sutra od sredine dana porast na oblake te mjestimice pljuskovi s grmljavinom lokalno izraženiji, uglavnom u unutrašnjosti, a navečer i na sjevernom Jadranu. Na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, navečer i u noći na sjeveru bura, podno Velebita i jaka s olujnim udarima. Dnevna temperatura bit će malo niža od današnje. I dalje vrijedi upozorenje na veliku opasnost od toplinskih valova.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
1: Poreč, energija budućnosti je ovdje. Renovo Solar, vaša pametna rješenja za sunce i energiju. S više od 300 uspješno ugrađenih solarnih elektrana i zadovoljnih korisnika, možda ste baš vi sljedeći. Baterijski sustavi, nadolazeći poticaj i stručna podrška od prvog poziva do puštanja elektrane u rad. Nazovite nas bez obveze na broj 091 235 4900. Renovo Solar, energija koju Istra pamti.
3: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
4: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
3: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarskaminuspolicija.gov.hr.
4: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli i za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
3: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
4: Puro Beach Poreč.
3: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
4: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
3: Vrhunski kokteli, propinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
4: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
3: Puro Beach Club Poreč.
4: Svaki dan od 10 do ponoći.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Sandra Pučić. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama. Zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, Jadranskoj magistrali na splitskom području te na pojedinim dionicama državne ceste 1 između Jezerca i Korenice te Gračaca i Knina u Otriću. Zbog radova do 18 sati višekratno se zaustavlja promet na autocesti A7 u zoni čvora Učka, odnosno Matulji u oba smjera, na ulazno-izlaznim krakovima i to u maksimalnom trajanju do 5 minuta. Zbog radova do daljnjeg zatvorena je državna cesta između Livada i Istarskih Toplica. Također je zatvorena županijska cesta u naselju Nedešćina te Fažanska ulica u Galižani. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Crnom Gorom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Marketing Radio Centra.
1: Trutanić Poreč zapošljava djelatnika ili djelatnicu za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Potrebno je poznavanje alata, nude se redovita i sigurna primanja te stabilan radni odnos. Zainteresirani mogu poslati svoj životopis na info@trutanic.hr ili nazvati 052-434-485. 052-434-485.
2: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka UMAG.
3: Škola u kojoj ni lektira, ni razlomci nisu tlaka.
4: Ma lažeš, kako? U čemu je kvaka?
3: Profe kuže spiku, kuže struku, respekt do poda, a na Erasmus Plusu čekate Europa puna zgoda.
4: Bez beda rasturaš testove, tu je i Joker, pitaj frendove.
3: Otkači se kirancije i kamo nakon srednje, brzo kopšeš, imaš praksu, imaš znanje.
4: Sve do mature, tuš Poreč, škola je za tvoje avanture.
3: Upiši turističko-gostiteljsku školu Antuna Štifanića Poreč.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra. Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
1: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga obasuta cvijećem,

0: Marketing Radio Centra.
1: Poreć, energija budućnosti je ovdje. Renovo Solar, vaša pametna rješenja za sunce i energiju. S više od 300 uspješno ugrađenih solarnih elektrana i zadovoljnih korisnika, možda ste baš vi sljedeći. Baterijski sustavi, nadolazeći poticaj i stručna podrška od prvog poziva do puštanja elektrane u rad. Nazovite nas bez obveze na broj 091 235 4900. Renovo Solar, energija koju Istra pamti.
2: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
3: Puro Beach Poreč.
2: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
3: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
2: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
3: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
2: Puro Beach Club. Poreć.
3: Svaki dan od 10 do ponoći.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

frekvencije. Radio Centar 89,6 89,6 i 93,6 i 93,6. Radio

17:15, dobrodošli dragi slušatelji na valove Radio Centra, studija Poreč. 89,6 i 93,6 MHz su naše frekvencije. Naravno ima vas i koji nas slušate putem interneta. Evo gledamo ovdje što nam je sviralo do sada. Sienna Spiro, Material Lover. To je pjesma koja je sa vrhova top lista, inače se pojavljuje u filmu The Devil Wears Prada 2. A mi gledamo naše mjerne instrumente, a bili smo malo prije i vani da vidimo kako je vani. Oblačno je. Ne znam da li će to oblačno potrajati, ali po ovim radarskim slikama stvarno su oblaci iznad nas. I to malo ublažava situaciju, pa sunce ne tuče kako bi tuklo, recimo, da nema oblaka. I dalje je toplo, ali nekako je feeling da nije toliko baš toplo. Trenutna temperatura zraka u Poreču, ako me ne vara instrument, je 31 stupanj Celzija. Kaže kolega, nije strašno. Da, nije strašno u odnosu na 35, 36, 37 i više čak. Šta su rekli, u Mađarskoj 40. Ali šta je tu je, čuvamo se kako znamo i umijemo i eto. Dakle, trenutno temperatura zraka 31 stupanj, tlak je 1014 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 54%, temperatura mora je 25. I ono najzanimljivije, trenutno je UV indeks 1, to je zato što su oblaci. Kaže ovdje prognoza da će se oblaci razići do negdje 20 sati do 21 sat, nakon toga će biti sasvim vedro. Trenutno puše vjetar sa zapada, prosječnom brzinom 3 metra u sekundi, a od 21 sat nadalje će vjetar okrenuti pa će puhati istočni vjetar. Noćas minimalna temperatura se očekuje 22 stupnja Celzija, a sutra kažu maksimalna 33. U četvrtak 31 kao i petak, a u subotu 29 maksimalna dnevna. Jedva čekamo. Sutra bi moglo doći do promjene vremena, kažu moguće svašta nešto, i grmljavine, i kišice, i oblačića, i vjetra, svašta nešto su ovdje nacrtali, naslikali. Pa vidjet ćemo šta će se od toga ostvariti, nadam se da neće biti ništa žestoko, da neće biti neverina ili nečeg sličnog. Što se tiče prometa, promet na Poreštini možemo reći da je slabog do ponegdje srednjeg intenziteta, odvija se po za sada suhim kolnicima. Poteškoća nema osim tamo gdje se radovi vode i izvršavaju, dakle gdje su radovi. Malo ćete pripaziti, ispoštovati privremenu prometnu signalizaciju i ne živcirati se, jer živciranje ne pomaže. Slično je naravno i u ostatku Hrvatske. Na nekim lokacijama jest bilo nestabilno vrijeme, pa čak možda malo i kiše palo. Evo pokušavam doći do tih podataka, međutim nije lako, internet je zakrčen. Naši dragi gosti su također tu, svi zajedno gledamo na internet i onda je to tako kako jest. Evo kaže ovako, na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Evo sve je jasno. Ako krećete na put, želimo vam naravno sretan put, da sretno stignete i nemojte ni juriti, ni naglo kočiti, vozite normalno, držite sigurnosni razmak između vozila. Na graničnim prilazima sve kao inače, između Hrvatske i Slovenije samo prolazite lagano, ne zaustavljate se. U pomorskom prometu poteškoća nema, izmjene možete provjeriti na stranicama Jadrolinije. Što se tiče radova, gledamo sada stranicu 1. srpnja, sutra u srijedu nema planiranih prekida napajanja, kao što nema niti za četvrtak, niti za petak.

Što se tiče dakle vodovodnih postrojenja, nema za sada nikakvih najava radova. Radovi su bili danas u Poreču i čini mi se u Buzetu, tako je. A za sutra i preksutra nema najavljenih radova. Nas očekuju emisija. Emisija Infopunkt od 17.30 u 18. Tu su lokalne vijesti, radiocentra pa mali odmor uz super glazbu, a u 19 sati vaša omiljena emisija Hrvatski top 20. Najbolje što hrvatska glazba može dati, a naravno i ovi koji nam dolaze iz susjednih krajeva, a pjevaju na hrvatskom, zašto ne bi oni bili u toj listi? Ne vidim problem. Top lista će samo biti prekinuta u 20 sati da bismo poslušali najnovije vijesti Hrvatskog radija. Eto, mislim da će biti super glazba i novijeg i starijeg datuma i naravno korisne informacije o Infopunktu i u lokalnim vijestima, a mi ćemo sada čuti pjesmu koja je sve popularnija u sljedećim danima. Naši dragi susjedi Bosna i Hercegovina su sve bolji i bolji u nogometu, pa evo jedne pjesme za njih koje je napisala i otpjevala i odsvirala Dubioza Kolektiv. I am from Bosnia, take me to America.

Pula je već zakoračila u festivalsko raspoloženje, a uoči 73. Pulskog filmskog festivala grad ispunjava raznovrstan program posvećen filmu. Radionice i filmski sadržaj za najmlađe, retrospektiva filmova povodom 100. obljetnice rođenja Nikole Tannhofera, projekcija novih europskih filmskih hitova u kinu Vali te izložbe širom grada. Ulaz na sva događanja je slobodan. A povodom 100. obljetnice rođenja Nikole Tannhofera, jednog od najvažnijih autora hrvatske kinematografije, Pulski filmski festival u suradnji s Muzejom Prigorja iz Sesveta i Hrvatskog filmskog saveza priprema retrospektivu njegovih filmova i izložbu. Pun program Pula Film Festivala možete naći na mrežnim stranicama istoga.

Gradska knjižnica Poreč otvara vrata novog ljetnog ciklusa radionica za djecu prije mora do Marafora, kojem se svi neizmjerno vesele. U petak 3. srpnja u 11 sati na prvom katu odjela za djecu i mlade kreće se na prvo uzbudljivo putovanje ovog ljeta, na kojem će se zaroniti duboko u čarobni morski svijet. Ispod morske površine ne skrivaju se samo šarene ribice, već i tople priče o velikoj ljubavi, nesebičnoj požrtvovnosti i brizi jedni za druge, koje će pokazati kako se u moru, baš kao i na kopnu, kriju pravi heroji i najbolji prijatelji. Radionica je namijenjena djeci starijoj od 4 godine, a svoj dolazak potrebno je najaviti na broj telefona 434 196, najkasnije do četvrtka u 12 sati.

u talijanskom gradiću Erbezzo u blizini Verone. 27. i 28. lipnja ove godine održan je 33. međunarodni festival harmonike na kojem su sudjelovali i harmonikaši umjetničke škole Poreč. Riječ je o tradicionalnom i prestižnom natjecanju koje okuplja najbolje soliste, komorne ansamble i orkestre iz cijeloga svijeta. Umjetničku školu Poreč na ovom natjecanju predstavili su solisti Andreas Hlevnjak, Mateo Ukota, Diego Bernobić i Andrija Tiček, te harmonikaški orkestar škole. U iznimno jakoj konkurenciji, porečki su glazbenici napravili pravi podvig, briljirali su u svim disciplinama u kojima su sudjelovali i kući donijeli same vrhunske prve nagrade i pehare.

Kako bi se povećala sigurnost u cestovnom prometu, postaja prometne policije Pula u srijedu 1. srpnja od 6.30 do 12.30 provodi preventivno-represivnu prometnu akciju nadzor nepropisne uporabe mobitela i nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje. Tijekom ove godine postaja prometne policije Pula zabilježila je 7749 prekršaja, od kojih 1053 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa te 690 prekršaja nepropisne uporabe mobitela. Cijenjeni slušatelji, bilo to sve za današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti. This is the sound of now.

0: Lokalne vijesti.
1: Jedna od djelatnosti gdje se vidi velika razlika u obimu posla tijekom zimskih i ljetnih mjeseci svakako su komunalne službe. A kako se turistička sezona zahuktala i porečka usluga ima enormno više posla, nedavno smo dobili obavijest da se zbog ovih iznimnih vrućina otpad počinje sakupljati u ranim jutarnjim satima. Da li to ostaje na snazi i o pripremi za ovu turističku sezonu govori nam direktor porečke usluge Luka Mališ.
2: Ostaje, da, to ostaje i dalje na snazi. Znači, znamo da se tijekom ljetnih mjeseci broj ljudi na našem području višestruko poveća, a samim time raste normalno i količina otpada koju je potrebno svakodnevno prikupiti. A isto tako je važno naglasiti da usluga Poreč ne pruža usluge samo na području grada Poreča, nego i kompletno bivšu općinu Poreč. Na tom području, kao što znate, se realizira nekih 10% ukupno hrvatskog turizma, što dovoljno govori o razini opterećenja s kojima se naš sustav bori i suočava tijekom turističke sezone. Razlika u količinama između zimskih i ljetnih mjeseci je zaista velika. Na primjer, tijekom zime dnevno prikupimo između 30 i 40 tona otpada, dok u vrhuncu turističke sezone to dođe do otprilike pa i do 150 tona otpada dnevno. Normalno i standardno prilagodili smo organizaciju rada povećanim potrebama na terenu, formirani su dodatni timovi za sakupljanje otpada, pojačali smo broj djelatnika u neopterećenim razdobljima i osigurali veću prisutnost ekipa na lokacijama gdje se tijekom sezone bilježi najveći broj posjetitelja. Posebna pozornost posvećena je pražnju gradskih košarica, kao i održavanju javnih površina, plaža, šetnica i u biti svih frekventnih gradskih zona. Tijekom sezone povećava se i učestalost odvoza otpada kako bi pravovremeno se odgovorilo na povećane količine koje nastaju u ugostiteljstvu, u turizmu i u kućanstvima. Naš cilj nije samo redovito prikupljanje otpada, već održavanje visokog standarda komunalne usluge tijekom cijelog ljeta. Moram istaknuti da je održavanje čistoće zajednička odgovornost svih nas. Mi ćemo svakako učiniti sve što je u našoj moći, u našoj nadležnosti kako bi sustav funkcionirao kvalitetno i učinkovito, ali jednako tako pozivamo sve građane, sve iznajmljivače, sve ugostitelje i sve naše goste da sa svojim odgovornim odlaganjem otpada i brigom o javnim površinama daju svoj doprinos.
1: Kad već govorimo o turistima, pod uslugom spada i Marina Poreč, to jest nautički turizam, pa što očekujete od te turističke sezone i naravno uz naglasak da je od lani marina uređena, a od ove godine riva se još i dodatno i uljepšala i obnovila.
2: Dobro ste rekli, da, uljepšala ste. Znači, naša marina posljednjih nekoliko godina prošla je kroz jedan stvarno značajan investicijski ciklus kojim smo željeli podići kvalitetu usluge i osigurati bolje uvjete za nautičari, za sve korisnike. Stvarno su uložena značajna sredstva u obnovu gatova, uređenje recepcije, sanitarnih čvorova, proširenje i unapređenje vezova, obnova sidrenog sustava i prošle godine dodatno je uređena i obala. A ove godine je grad Poreč rekonstruirao rivu i gatove za brodice, čime je cijeli prostor dobio jednu novu dimenziju i dodanu vrijednost. Danas je riječ o jednom uređenom i funkcionalnom prostoru koji nije više samo za nautički turizam, bi rekao, već i za ukupni doživljaj našeg mjesta. Posebno nas veseli što u biti od korisnika marine i nautičara dobivamo zaista vrlo, vrlo pozitivne reakcije i to je potvrda da su ulaganja prepoznata i da su gosti zadovoljni kvalitetom infrastrukture i svih naših usluga. A što se tiče nadolazeće sezone, najave su za sada jako dobre i dosta ohrabrujuće. Očekujemo kvalitetnu popunjenost i nastavak pozitivnih trendova i stvarno se bilježe svake godine. A uvjereni smo da će sva ova ulaganja koja smo realizirali posljednjih nekoliko godina dodatno pridonijeti atraktivnosti marine i zadovoljstvu naših gosti. Uz to marina zajedno sa novouređenom rivom i obalnim prostorom postaje sve važnije mjesto okupljanja i održavanja različitih događanja, čime dodatno obogaćujemo turističku ponudu i život u našem gradu tijekom cijele sezone.
1: U srijedu, 1.7. Održat će se svečano potpisivanje ugovora o sufinanciranju ulaganja u infrastrukturu lučkih područja luka otvorenih za javni promet i obilazak radova na novoj luci u sklopu luke Bunarina Pula. Prisutnima će se obratiti istarski župan Boris Miletić, pročelnik za održivi razvoj Mirko Radolović te ravnatelji županijskih lučkih uprava Dalibor Brnos Pula, Renato Oblak Rabac, Edi Štifanić Poreč, Dorijano Labinjan Umag Novigrad te Rudolf Marić iz Rovinja. Jedan od najdugovječnijih jazz festivala u Istri, popularni jazz u Lapidariju, ove godine slavi svoje 31. izdanje u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Ova glazbena čarolija održavat će se svake srijede od 21 sat tijekom srpnja i kolovoza u intimnom ambijentu Lapidarija Zavičajnog muzeja Poreštine. Ovogodišnji program okuplja renomirana imena hrvatske i međunarodne jazz scene, a publici donosi raznolik repertoar od tradicionalnog i suvremenog jazza do glazbe koja spaja jazz s elementima bluza, sola i world musica. Ulaz na sve koncerte je besplatan, a festival će otvoriti u srijedu 1.7. legendarna hrvatska jazz, rock i blues pjevačica Zdenka Kovačiček zajedno sa blues bendom. Cjelokupni program dostupan je na internetskoj stranici i društvenim mrežama Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Zbog nepropisnog pretjecanja dva vozila sletjela su s ceste. Naime, padinska policija je zaprimila dojavu o prometnoj nesreći koja se dogodila na području Tinjana i to kada je 70-godišnjak upravljao automobilom pulske registracije iz smjera Poreča prema Pazinu te je započeo pretjecati automobil beogradskih registracijskih oznaka, a da se prethodno nije uvjerio da to može učiniti sigurno vodeći računa o drugim sudionicima u prometu. Prilikom vraćanja u svoju prometnu traku stražnjim dijelom je udario u prednji dio automobila kojeg je pretjecao, uslijed čega je došlo do nekontroliranog kretanja automobila pulskih oznaka koji je udario u stražnji dio automobila slavonsko-brodskih registracijskih oznaka kojim je upravljao 42-godišnjak i koji se kretao ispred njega. Automobil pulskih registracija slijetio je s ceste, prevrnuo se na krov, dok je automobil slavonsko-brodskih oznaka također sletio s ceste i udario u stablo. U nesreći je 70-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede, dok se dijete u automobilu slavonsko-brodskih oznaka nalazilo kao putnik na stražnjem sjedalu lakše ozlijeđeno.
0: Vijesti iz sporta.
1: U subotu se u Imotskom održao jedan od najekstremnijih i ujedno najljepših sprint triatlona na svijetu. Plivanje u Modrom jezeru, brutalni uspon od 1 km prema tranziciji, to jest oko 125 metara nadmorske visine, 20 km bicikla do Zelenog jezera s gotovo 480 metara uspona i za kraj 5 km trčanja preko 500 stepenica na Blue Red Green 3 Imotski 2026. Nastupili su i članovi triatlon kluba Poreč, pa je tako Mislav Kemec zauzeo treće mjesto ukupno, Đurđica Orepić drugo mjesto u ženskoj konkurenciji i to samo dva tjedna nakon Ironmana. Marko Horvat bio je peti, Božidar Mihić 24. a Mate Čutuk zauzeo je 34. mjesto. Među 70-ak natjecatelja naši triatlonci osigurali su postolja i pokazali da forme i karakter idu ruku pod ruku.
0: Vremenska prognoza.
1: Nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje, a po visini kruži vlažani nestabilan zrak. Sutra od sredine dana porast na oblake te mjestimice pljuskovi s grmljavinom lokalno izraženiji, uglavnom u unutrašnjosti, a navečer i na sjevernom Jadranu. Na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, navečer i u noći na sjeveru bura, podno velebita i jaka s olujnim udarima. Dnevna temperatura bit će malo niža od današnje. I dalje vrijedi upozorenje na veliku opasnost od toplinskih valova.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: jutra.
1: Da, da, po redu bi to bio 1619. Hrvatski top 20 Radio Centra, studija Poreč. Dobrodošli, dragi slušatelji, krećemo sa top listom domaće pjesme najbolje trenutno hrvatske. Iz prošle tjedne top liste ispalo je 3 pjesme, zato sada imamo 2 nova ulaza, 1 direktni ulaz, inače sve skupa 22 pjesme slušamo. Ispali su Elemental, ispao je Martin Kosovec i Petar Brkljačić. 6 punih tjedana proveo u top listi s pjesmom Reci da još nije kasno. Idemo mi sa top listom, 20. mjesto, prošlo tjedno 17. Tu je Mihael Kvorka, Korak kriv, zove se pjesma. 4 tjedna s nama, Mihael Kvorka.

Bio je to Mihael Kvorka i pjesma Korak kriv, četvrti tjedan već u top listi, Mihael Kvorka na ovotjednom 20. mjestu, a prošloga tjedna 20. ovoga tjedna 19. drži grupa Orwell, objavili su novi singl, zove se Japan. Dva tjedna tek u top listi, Orwell.

Grupa se zove Orwell, a pjesma Japantek su dva tjedna u Hrvatskom topu 20 radiocentra. Orwell na otjednom 19. mjestu. Idemo dalje, slijedi 18. mjesto, pad veliki sa prošlotjednog 12. za Opću opasnost, koja ima novog pjevača. Nebo iznad nas se zove pjesma. Zoran Mišić je novi pjevač, 4 tjedna u top listi Opća opasnost.

Grupa Opća opasnost sa novim pjevačem, to je sada Zoran Mišić, Nebo iznad nas, iz ove pjesma 4 tjedna s nama Opća opasnost na Otinom 18. mjestu. Na 17. veliki pad s prošlotjednog 9. za Urbana i njegovu četvorku, pjesma se zove Sagradit ću ti pjesmu, 5. tjedan već u top listi Urban i četvorka.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim, sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Sagradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost

Orka 5 je na već u Hrvatskom topu 20 radio centra Urban i na ovo tjedan 17. mjestu. Na 16. mjestu skok sa prošlog tjednog 18. za izvođača koji nosi umjetničko ime Ivan, a piše se IVXN. Trag od soli, 3 tjedna s nama Ivan. I kako da znam.

Bio je to Ivan s pjesmom Trag od soli. Tri tjedna s nama Ivan na ovom tjednom 16. mjestu. Prošloga tjedna 16. ovoga tjedna 15. drži Nela. Sada znam, tvrdi ona u svojoj pjesmi, 4 tjedna s nama Nela.

Slušate Hrvatski top 20 Radio Centra Studija Poreč. Čuli smo mjesto broj 15. Nela i pjesma Sada znam, 4 tjedan s nama s ovom pjesmom Nela. Na 14. mjestu paca prošlotjednog 11. za Riječane Anfas, koji su objavili Best of kompilaciju na vinilnoj ploči, a novi singl na toj ploči je pjesma Leptir, 3 tjedna s nama Anfas.

Grupa Anfas i pjesma Leptir. Najsvježiji singl grupe Anfas, 3 tjedna u Hrvatskom topu 20 radio centra, Anfas na otjednom 14. mjestu. Nama slijedi 13. mjesto gdje se nalazi ovotjedni prvi novi ulaz. Tu je Eni Jurišić, predstavlja novu pjesmu, zove se Pjesak. Poslušajmo je, Eni Jurišić, prvi novi ulaz.

Pjesak, naslov pjesme, ona je Eni Jurišić, prvi novi ulaz na ovotjednom 13. mjestu Eni Jurišić. A zanimljivo da nam već slijedi drugi novi ulaz na 12. mjestu, kako se to desilo, ne znam, evo dešava se, slučajnosti se dešavaju. Belfast Food su tu sa novom pjesmom Sretne ulice, oni slave, inače imaju obljetnicu, dakle drugi novi ulaz, Belfast Food, 12. mjesto.

Belfast Food, riječka grupa, nova pjesma, Sretne ulice, drugi novi ulaz na Otinom 12. mjestu. Čestitamo Belfast Food na toliko godina postojanja. Idemo mi dalje sa top listom. 11. mjesto je tu prošlo tjedno 7. Dakle, pad za njega. On se zove Matija Cvek. Bio nam je nedavno u gostima u Poreču. Održao odličan koncert. Pjesma se zove Nisam taj. 6.1 s nama, Matija Cvek.

0: Radio Centra.
1: Na polovici smo Hrvatskog topa 20 Radio Centra 1619. po redu. I slijedi nam sada prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Mihael Kvorka, 19. Orvel, 18. Opća opasnost, 17. Urbani četvorka, 16. Ivan, 15. Nela, 14. Anfas, 13. prvi novi ulaz Zeni Jurišić, pjesma Pjesak, 12. drugi novi ulaz Belfast Food, Sretne ulice, 11. mjesto Matija Cvek. Idemo sada čuti prvi novi prijedlog, tu je Vana. Vana ima sasvim novu pjesmu s kojom je nastupila na Melodijama Jadrana. Pjesma se zove Toliko toga. Vana.

Bila je to Vana i pjesma Toliko toga, sasvim nova pjesma od Vane sa Melodija Jadrana. Kao ovo tjedni prvi novi prijedlog u Hrvatskom topu 20 radio centra. Nakon Vane i pjesme Toliko toga idemo dalje, slijedi nam još Toliko toga, šalim se. 10. mjesto je tu prošlo tjedno, 8. grupa Detour, pjesma se zove Preko prepreka. Sad će krenuti, evo je, 5 tjedana s nama Detour.

Čuli smo grupu Detour i pjesmu Preko prepreka. Peti tjedan već u top listi Detour na Otinom 10. mjestu, a prošloga tjedna 10. ovoga tjedna 9. mjesto drži grupa Flyer. Flyer imaju 3 studijska albuma i jednu kompilaciju hitova, a evo najnovija pjesma, zove se Magija, tek su 2 tjedna u top listi s tom pjesmom Flyer.

Bila je to grupa Flyer i pjesma Magija. Dva tjedna u top listi, Flyer na Latinom 9. mjestu. Slijedi 8. mjesto, paca prošlotjednog 6. za grupu The Bastards. Sunce more, zove se pjesma 4. tjedna u top listi, The Bastards.

Bila je to grupa The Bastards i pjesma Sunce more. 4 tjedna s nama The Bastards navodi na 8. mjestu. Nama slijedi mjesto broj 7, tu se nalazi prvi i jedini direktni ulaz ovoga tjedna. Tu je naša Natalie, pjesma se zove Ništa ti ja ne dugujem. Natalie.

Čuli smo ovotjedni prvi i jedini direktni ulaz na 7. mjestu, bilo je to Natalie. Natalie s novom pjesmom, zove se Ništa ti ja ne dugujem. Čekamo album Natalie. Idemo mi dalje s top listom, 6. mjesto sada tu prošlo tjedno 4. Kiki Rahimovski, pjesma se zove Gorim, 5. tjedan

Evo, dragi slušatelji, minuta i pol je do 20 sati kada kreću vijesti Hrvatskog radija. Nakon toga se vraćamo u Hrvatski top 20 radio centra. Do vijesti slušamo velikoga Stevena Wilsona, 12 Things I Forgot, odlična stvar. Poslušajte.

0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Vatrogasci su intervenirali zbog srušenih stabala koja su otežavala promet. Nevrijeme je pogodilo i područje Sinja, Omiša, Trogira i Imotskog. Podsjetimo, u Splitu je danas izmjerena najviša temperatura u povijesti mjerenja, 39,7 stupnjeva. Snažno grmljavinsko nevrijeme izazvalo je i požare u Dalmaciji. Nakon udara groma planulo je iznad Orebića te na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg. Sve raspoložive vatrogasne snage su na terenu. Najzahtjevnija je trenutno situacija na Čiovu gdje se požar približio kućama, zbog čega su uz vatrogasce u pomoć pozvani i kanaderi. Požar na Čiovu još uvijek nije stavljen pod nadzor, kaže zapovjednik operativnog područja Trogir Marin Buble.
1: Evo, situacija trenutno, požar još nemamo pod kontrolu, znači od udara groma požar se sa područja Trogira, Mastrinke, proširio se do okruga Gornji. Evo, mi u prvom momentu odbijali smo požar od kuća, nastavimo djelovati što brže možemo. U zraku su pripravnosti i zračne snage, međutim, radi kiše i radi vjetra ne mogu trenutačno raditi. Na jednom dijelu požarišta para, na jednom dijelu ne, tako da evo sad je nekako nepredvidiva jedna situacija. Malo je kiša u zadnje 15 minuti smirila donekle situacija, ali još uvijek požar nije pod kontrolom.
0: Vijesti. USKOK je podignuo optužnicu protiv 19-godišnjaka iz Ploča zbog slanja lažnih dojava o bombama u školama i vrtićima diljem Hrvatske. Tereti ga se za kazneno djelo terorizma zbog izazivanja straha i širenja panike. Prema optužnici, mladić je krajem travnja preko mobitela slao prijeteće e-mail poruke s računa otvorenog na ime druge osobe na adrese državnih institucija i tijela. U zagrebačku zračnu luku Franjo Tuđman norveškim zrakoplovom stigla je nova skupina ukrajinskih ranjenika koji će se nastaviti liječiti u hrvatskim bolnicama. Riječ je o 21 osobi, šestoj skupini u sklopu programa medicinske pomoći Ukrajini. Time je Hrvatska do sad zbrinula ukupno 112 ukrajinskih ranjenika. Pacijenti će u Hrvatskoj ostati do poboljšanja zdravstvenog stanja i mogućnosti povratka u domovinu. Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Renato Mittermaier ističe vladinu pomoć i hrvatsko iskustvo u prihvatu ukrajinskih ranjenika, dok brigadir Dmitro Malik zahvaljuje Hrvatskoj i hrvatskom narodu na potpori i jačanju odnosa dviju zemalja.
2: Vlada Republike Hrvatske je osigurala sredstva da možemo primiti naše prijatelje, ranjenike iz Ukrajine. Naravno, mi sa ogromnim iskustvom i Domovinskog rata potpuno shvaćamo o kakvim ranama i ranjenicima riječi. Želimo, naravno, pomoći našim prijateljima iz Ukrajine.
3: Mi smo znamo da Hrvatska, to je ta zemlja koja zna što je to sloboda, zna što to je posljedica rata. Sa svoje strane, mi smo zahvalni Republici Hrvatske, hrvatskom narodu na pruženju pomoći i vaša podrška jača je naši odnosi između Ukrajine i Republike Hrvatske. Još jednom hvala puno.
0: Vijesti. Najmanje 14 djece poginulo je, a još je petero ozlijeđeno u urušavanju krova školske zgrade u Lahoreu na istoku Pakistana. Policija je privela dvije osobe povezane s nesrećom, a premijer Shehbaz Sharif izrazio je sućut obiteljima stradalih. Urušavanja zgrada u Pakistanu česta su zbog loših sigurnosnih standarda i nekvalitetne gradnje. Toplinski val nastavlja se širiti istočnom Europom. Slovačka je zabilježila rekordan 41 stupanja, a Mađarska se s gotovo 42 stupnja približila najvišoj temperaturi u svojoj povijesti. U Rumunjskoj se očekuje i do 44 stupnja, pa je zbog vrućine odgođen dio ispita državne mature. Diljem regije na snazi su upozorenja zbog ekstremnih temperatura i povećanog rizika od požara. Vrlo je vruće i u susjednoj Srbiji, gdje su temperature u pojedinim gradovima premašile 40 stupnjeva. Vlasti upozoravaju građane na oprez, a meteorolozi već tijekom srijede najavljuju osvježenje uz mogućnost jakih oluja. Vremenska prognoza. Sutra prije podne većinom sunčano, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Na večer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Slušate Hrvatski top 20 Radio Centra.
6: Nastavljamo Hrvatski top 20 tamo gdje smo stali. A stali smo na mjestu broj 5. Na šestom mjestu čuli smo Kiki Arhimovskog i pjesmu Gorima, na petom su tu Marko Tolja i Oliver Dragojević, Ti si moja ljubav, 7 tjedana s nama. Izgubljen.

Marko Tolja i Oliver Dragojević zajedno u pjesmi Ti si moja ljubav, 7 tjedana u top listi. Marko i Oliver na otjednom 5. mjestu. Na 4. mjestu veliki skok sa prošlotjednog 15. za njih dvoje, Sanela i Denis Dumančić. Na čijoj si strani, zove se pjesma, tekst od 2 tjedna u top listi. Sanela i Denis.

Čuli smo mjesto broj 4. Pjesmu koja je već 2 tjedna u top listi. Oni su Sanela i Denis Dumančić, Na čijoj si strani. Odlična pjesma, zato je valjda iskočila tako visoko na top listi na 4. mjesto. A mi ulazimo u sam vrh hrvatskog topa 20 Radio Centra. 3. mjesto je tu, prošlotjedno 5. Nina Badrić s novom pjesmom s novog albuma Čuvam njen dom, zove se pjesma. 2 tjedna s nama Nina Badrić.

0: vremena.
1: Čuli smo Ninu Badrić i pjesmu Čuvam njen dom, dva tjedna tek u top listi, već je na trećem mjestu. Na drugom mjestu, prošlo tjedno treće mjesto, tu je Kolonija. Kolonija ima novu pjesmu, zove se Zavijaš ko lud, dva tjedna tek u top listi, Kolonija.

0: 20 Radio Centra.
1: 1619. po redu. Slijedi nam drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Mihael Kvorka, grupa Orwell, grupa Opća opasnost, Urbani četvorka, Ivan, Nela, Anfas. Na 13. mjestu prvi novi ulaz Zeni Jurišić i pjesma Pjesak. Na 12. mjestu drugi novi ulaz Belfast Food i pjesma Sretne ulice. I 11. mjesto Matija Cvek. Pa smo čuli sasvim novu pjesmu od Vane sa melodija Jadrana. Toliko toga, zove se pjesma Vana. Na 10. mjestu Detour, 9. Flyer, 8. The Bastard, 7. prvi jedini direktni ulaz Natalie, naše Natalie sa pjesmom Ništa ti ja ne dugujem. 6. Kiki Rahimovski, 5. Marko Tolje, Oliver Dragojević, 4. Sanela i Denis Dumančić, 3. Nina Badrić i 2. Kolonija. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog, tu je Marko Kutlić i on ima novu pjesmu sa melodija Jadrana, predstavio je neki dan, pjesma se zove Probudi.

Bio je to Marko Kutlić i pjesma Probudi me, sasvim novi singl Marka Kutlića, kao drugi novi prijedlog u Hrvatskom topu 20 Radio Centra. I konačno je vas na prvom mjestu i ko je na prvom mjestu? Pa naravno, Jakov Jozinović, koji je nedavno objavio novi studijski album Novi. Prvi je to u njegovoj karijeri i odmah svi znaju sve pjesme. Evo pjesma jedna s tog albuma, Četiri lasti se zove, došla je do vrha naše top liste. Uz ovu pjesmu zaključujemo Hrvatski top 20 Radio Centra. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz naše valove. Lijepi pozdrav, do slušanja, čao, čao.

glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89,6 89,6 i 93,6 i 93,6.

0: Zadar, Studio Poreč, 89,6 i 93,6 MHz.
1: Hit glazba na dvije frekvencije, 89,6 i 93,6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu, poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Umijeće ljubavi. Prema knjizi Kiare Lubik, Umijeće ljubavi. Poistovjetiti se, svima bijah sve. Jer premda slobdano cviju, sam sebe svima učinih slugom, da ih što više steknem. Bijah Židovima Židove, da Židove steknem. Onima pod zakonom, kao da sam pod zakonom, premda ja nisam pod zakonom, da one pod zakonom steknem. Onima bez zakona, kao da sam bez zakona, premda nisam bez Božjega zakona, nego u Kristovu zakonu, da steknem one bez zakona. Bijah nejakima nejak, da nejake steknem. Svima bijah sve, da pošto poto neke spasim, a sve činim poradi evanđelja, da bih i ja bio suzajedničar u njemu. Sveti Pavao u prvoj poslanici Korinćanima, 9. glava. U umijeću ljubavi postoji točka koja poučava kako provesti u djelo pravu ljubav. Vrlo je jednostavna, a sastoji se od samo dvije riječi: poistovjetiti se. Poistovjetiti se s drugim znači uzeti na sebe njihove terete, njihove misli, podijeliti njihove patnje, njihove radosti. Umijeće ljubavi, Kiara Lubik. Bog je prošao tim putem. Bijah nejakima nejak, da nejake steknem. Svima bijah sve, da pošto poto neke spasim. Ovu rečenicu Svetoga pisma treba ljubiti na posve osobit način. U njoj je sažeta metoda djelovanja. Poistovjetiti se sa svakim bližnjim. Ona želi doprinijeti ostvarenju Isusove poruke, da svi budu jedno. Da, to je taj put, jer je isti kao onaj koji je prošao Bog da bi nam pokazao svoju ljubav. On je postao čovjekom poput nas, dao se raspeti, bio je napušten da bi se postavio na razinu svih, postao je doista nejakima nejak. Siromašni duhom, poistovjetiti se. Što znači i što zahtijevaju ove dvije male, a toliko važne riječi da pokazuju kako ljubiti? Ne možemo ući u dušu brata i razumjeti ga, shvatiti, podijeliti njegovu bol, ako je naš duh bogat brigom, sudom, nekom mišlju, bilo čime. Poistovjetiti se zahtjeva siromašan duh, siromašne duhom. Samo je s njima moguće jedinstvo. No, od koga naučiti ovo veliko umijeće biti siromašan duhom, umijeće koje donosi, kako kaže Evanđelje, kraljestvo Božje sa sobom, kraljestvo ljubavi, ljubav u dušu? Valja nam gledati u Isusa napuštenog. Nitko nije siromašniji od njega. Nakon što je izgubio gotovo sve učenike, nakon što je darovao svoju majku i život daje za nas i kuša strašan osjećaj da ga je sam Otac ostavio. Gledajući ga, shvaćamo da treba dati sve, sve podrediti iz ljubavi prema braći, dati ili podrediti zemaljska dobra, ako je potrebno, i na neki način i nebeska dobra. Kada ljubav to od nas traži, a to može biti često, trebamo ostaviti čak i Boga zbog Boga. To znači ostaviti Boga primjerice u molitvi, da bismo se poistovjetili s bratom u potrebi, ostaviti Boga u nekom nadahnuću, da bismo bili potpuno prazni i u sebe mogli primiti bol brata. Gledajući Isusa napuštenog, moguće je svako odricanje. Poistovjetiti se podrazumljava to odricanje. Biti svima sve.

0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sučurca. Uzrok požara navodno je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu, gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatni oprez.
1: Vijesti.
0: USKOK je podignuo optužnicu protiv 19-godišnjaka iz Ploča zbog slanja lažnih dojava o bombama u školama i vrtićima diljem Hrvatske. Tereti ga se za kazneno djelo terorizma zbog izazivanja straha i širenja panike. Prema optužnici, mladić je krajem travnja preko mobitela slao prijeteće e-mail poruke s računa otvorenog na ime druge osobe na adrese državnih institucija i tijela. Predsjednik Republike Zoran Milanović zatražio je hitan sastanak s premijerom Andrejem Plenkovićem, upozoravajući na, kako navode iz njegova ureda, pritiske na načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida i narušavanje zapovjednog sustava u oružanim snagama. Plenković je poručio neka zove Vučića, te istaknuo da očekuje provedbu odluke o sudjelovanju hrvatskih vojnika na mimohodu u Parizu.
2: Jučer popodne načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić je dobio poruku, pozive da se izvoli pojaviti u vladi danas u 8:30. Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika. Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, to je smrt vojske.
3: Kundić nema ni pravnu dilemu, nema ni moralnu dilemu. Evo, ako će njega Milanović štiti da ga neko ne dira, onda provedi. Znači, neće ga Milanović smijeniti iz ovoga što sam ja sad iščitao. A ja ga sigurno neću smijeniti ako pošalje 20 ljudi tamo, niti ga formalno mogu. Ali, ako se ono dovede u poziciju da gubi povjerenje predsjednika vlade, bez čijeg potpisa on ne bi bio ovo što je, onda je to veliki problem. I nema samo njemu šta ispovijediti ili ga zovem na sastanak ili ne.
0: S Pantovčaka je potvrđeno da je Milanović izdao zapovjed kojom se hrvatskim vojnicima zabranjuje odlazak u Pariz. Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Njima se omogućuje provedba ostavinskog postupka i ako se osoba ne proglasi umrlom. Ministar branitelja Tomo Medved objašnjava.
4: Predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja i sadržaj isprave, odnosno rješenja, koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu, na isti način kao što se sukladno članku 210 zakona o nasljeđivanju pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a Ministarstvo hrvatskih branitelja će rješenjem utvrditi status osobe nestale u Domovinskom ratu. Navedeno rješenje korist će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka, te se pravno ne mijenja status nestale osobe.
0: Saborska zastupnica Možemo i predsjednica Odbora za zdravstvo Ivana Kekin ponovno je otvorila pitanje poslovanja Poliklinike Medikol i KBC-a Rijeka. Tvrdi da još nije dobila odgovor postoji li suglasnost Ministarstva zdravstva za zakup prostora kojim se koristi Medikol. Ujedno je potvrdila da je Medikol protiv nje pokrenuo 8 građanskih tužbi zbog naknade štete.
5: Kako je moguće da je Medikol u javnoj bolnici, godinama bez suglasnosti ministarstva koja je obavezna. Pitam ministricu, di je suglasnost? Je li potpisala suglasnost ili ju nije potpisala? Ako je sve čisto, zašto ju nije potpisala? Ako nije sve čisto, zašto je Medikol i dalje u bolnici?
0: Ministarstvo zdravstva odbacilo je optužbe Ivane Kekin. Ministrica zdravstva Irena Hrstić tvrdi da je dokumentacija uredno dostavljena, ali da o njoj nije bilo rasprave na saborskom Odboru za zdravstvo. U zagrebačku zračnu luku Franjo Tuđman norveškim zrakoplovom stigla je nova skupina ukrajinskih ranjenika koji će se nastaviti liječiti u hrvatskim bolnicama. Riječ je o 21 osobi, 6. skupini u sklopu programa medicinske pomoći Ukrajini. Time je Hrvatska dosad zbrinula ukupno 112 ukrajinskih ranjenika. Pacijenti će u Hrvatskoj ostati do poboljšanja zdravstvenog stanja i mogućnosti povratka u domovinu. Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Renato Mittermaier ističe vladinu pomoć.
1: Vlada Republike Hrvatske osigurala sredstva da možemo primiti naše prijatelje, ranjenike iz Ukrajine. Naravno, mi sa ogromnim iskustvom iz Domovinskog rata potpuno shvaćamo o kakvim ranama i ranjenicima riječi. Želimo naravno pomoći našim prijateljima iz Ukrajine.
0: Vijesti. U Dohi se nastavljaju razgovori o privremenom sporazumu između SAD-a i Irana, ali iako su u Katar doputovali zaslanici američkog predsjednika, razgovori će biti tehničke prirode. U Teheranu i Washingtonu slažu se u jednom. Razgovarat će s katarskim dužnosnicima, a ne međusobno. Više u prilogu Danje Dubravac.
6: Izaslanici američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner su u Dohi, ali neće izravno razgovarati s Irancima, izjavio je glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed Al Ansari.
7: Tehnički sastanci, izravni ili neizravni, neprekidno se mijenjaju, ovisno o logistici, raspravama i načinu na koji napreduju. No mogu potvrditi da se tehnički sastanci održavaju, te da posrednici djeluju. Trenutačno ne očekujemo visoke iranske dužnosnike, ali kao što sam rekao, tehnički sastanci traju od Lucerna i nisu prestali od tada.
6: U Teheranu kažu da će se o provedbi odredbi memoranduma o razumijevanju razgovarati s katarskim dužnosnicima. Jedna od tema je i oslobađanje zamrznute iranske imovine. A glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagej upozorio je da bi strano miješanje u pitanja upravljanja hormuškim tjesnacem zakompliciralo probleme.
7: Kao što sam rekao, u vezi s hormuškim tjesnacem stvar je vrlo jasna. U smislu praksi koje su dugo na snazi, kao i obveze izričito navedene u članku 5 memoranduma o razumijevanju. Islamska Republika Iran učinit će sve što treba kako bi zaštitila svoje interese i provela odredbe članka 5 memoranduma o razumijevanju.
6: Iran odbija kompromisa o svojim pravima nad hormuškim tjesnacem, a plovidba njime besplatna je samo dok je na snazi memorandum, poručio je glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf. Tvrdi da Teheran neće nastaviti pregovore sve dok se odredbe iz memoranduma ne ispune i da o svemu razgovara s predstavnicima zaljevskih zemalja.
0: Broj poginulih u razornim potresima koji su prošlog tjedna pogodili Venezuelu porastao je na 1943, a ozlijeđeno je više od 10.500 ljudi, priopćio je predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez. Riječ je o dvama snažnim potresima magnitude 7.2 i 7.5 prema Richteru koji su pogodili područje zapadno od Caracasa, nakon čega je slijedio niz naknadnih podrhtavanja. Potresom pogođenoj Venezueli hitnu financijsku pomoć šalju brojne zemlje, pa i naša, u iznosu od 1.000.000 eura. Odlučeno je na sjednici vlade. Najmanje 14 djece poginulo je, a još je 5 ozlijeđeno u urušavanju krova školske zgrade u Lahoreu na istoku Pakistana. Policija je privela 2 osobe povezane s nesrećom, a premijer Šeh Bas Šarif izrazio je sućut obiteljima stradalih. Urušavanja zgrada u Pakistanu česta su zbog loših sigurnosnih standarda i nekvalitetne gradnje.
8: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
9: Norveška je ušla u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva pobjedivši obalu bjelokosti s 2-1 pogodcima Nusa i Halanda. Upravo igraju Francuska i Švedska. Na poluvremenu Francuzi vode s 1-0 pogodkom Mbappea u 45. minuti. U 3 sata iza ponoći igraće Meksiko i Ekvador. Hrvatska se oprostila od Aleksandrije i putuje u Toronto, gdje će u noći s četvrtka na petak u 1 sat igrati protiv Portugala. Marin Pongračić.
10: Optimistični smo, tako da radujemo se što igramo protiv tako jedne velike reprezentacije, jako bitna utakmica i dobra atmosfera. Tako da će biti sigurno puno posla, ali to je za očekivati u 16. finalu.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Dona Vekić i Petra Marčinko završile su nastupe već u prvom kolu Wimbledona izgubivši od Amerikanki. Kruger je pobijedila Vekić s 3-6, 7-6 i 6-4, dok je od Marčinko bolja bila Kenin sa 7-6 i 6-4. 87. na svijetu Australka Maja Joint je pak s 2-1 u setovima iz turnira ispratila 44-godišnju Sirinu Williams. Iz Hajduka su objavili da Marko Livaja, koji je zbog nediscipline udaljen s priprema u Sloveniji, nije na transfer listi te da će se priključiti momčadi kad se ona vrati s priprema. U međuvremenu će Livaja trenirati u Splitu, a čelnici kluba će razgovarati s njim u cilju da se ova situacija riješi na način dostojan i Livaje i Hajduka.
8: Vremenska prognoza.
0: Prije podne većinom sunčanom, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Navečer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
8: Glazbeno.
11: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sučurca. Uzrok požara navodno je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu, gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatni oprez. Veterinari danas održavaju treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Razlog je nezadovoljstvo odlukom kojom se manjim ambulantama u ruralnim područjima oduzimaju javne ovlasti, pa više neće moći cijepiti stoku ni provoditi dijagnostičke preglede. Što točno traže, objašnjava organizatorica prosvjeda Antonela Wendling.
1: Prosvjedamo i zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije, gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
0: Vijesti. Nakon nedavne tragedije u Drnišu, u kojoj je kazneni povratnik ubio 19-godišnjaka, Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu. Raspravljalo se o slabostima u sustavu i mogućim mjerama kako bi se spriječili slični slučajevi u budućnosti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoja iz Mosta te predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.
2: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
3: Kroz dva tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati, ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
0: Vlada je prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati. Najavio je to ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu, povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
0: Vijesti. Američki vrhovni sud odlučio je da djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio:
5: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa. Nije potreban dug i nezgrapan ustavni amandman. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju za našu zemlju skupog i nepravednog prava na državljanstvo po rođenju. Imaće moju potpunu i apsolutnu potporu.
0: Vremenska prognoza. Prije podne većinom sunčano, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Na večer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Igor Bosak i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Ti si ta s kojom sam upoznao raj, i sedmo nebo, a i dno, i slučajno, i namjerno. Zato znaj, nitko od nas ne bira tko će da ga nervira u svom djeliću svemira. I nemoj više da te brine što nismo blizu, nismo tim. Sve će na svoje jedno dođi, vjeruj mi.

0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sučurca. Uzrok požara navodno je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu, gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatni oprez. Veterinari danas održavaju treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Razlog je nezadovoljstvo odlukom kojom se manjim ambulantama u ruralnim područjima oduzimaju javne ovlasti, pa više neće moći cijepiti stoku ni provoditi dijagnostičke preglede. Što točno traže, objašnjava organizatorica prosvjeda Antonela Wendling.
1: Prosvjedamo i zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije, gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
0: Vijesti. Nakon nedavne tragedije u Drnišu, u kojoj je kazneni povratnik ubio 19-godišnjaka, Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu. Raspravljalo se o slabostima u sustavu i mogućim mjerama kako bi se spriječili slični slučajevi u budućnosti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoja iz Mosta te predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.
2: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
3: Kroz dva tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati, ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
0: Vlada je prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati. Najavio je to ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu, povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
0: Vijesti. Američki vrhovni sud odlučio je da djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio:
5: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa. Nije potreban dug i nezgrapan ustavni amandman. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju za našu zemlju skupog i nepravednog prava na državljanstvo po rođenju. Imat će moju potpunu i apsolutnu potporu.
0: Vremenska prognoza. Prije